0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Тільки Ісус може задовольнити вашу душу. Собі подовбати водозбори, поламані, що води не тримають. Книга пророка Єремії, 2 глава, 13 вірш. Людина так влаштована, що постійно жадає чогось. Ми продовжуємо бажати речей так само, як продовжуємо дихати. Проблема в тому, що коли ми отримуємо те, чого прагнемо, це не приносить нам щастя, якого ми так бажаємо. Тому ми продовжуємо шукати все більше і більше речей. Інтернет-магазини займаються створенням потреб. Речі, які ми б раніше віднесли до категорії бажань, переходять до категорії потреб. Але на думку одного теолога, проблема полягає в наступному. Ми не можемо насититися тим, що нам не потрібно. Незалежно від того, скільки ми маємо, ми залишаємося недостатніми людьми. Для недостатніх людей не існує тривалого задоволення душі. Я бачив рекламу з надписом «Вчора я не знав, що це існує. Сьогодні я не можу без цього жити». Це міф про те, що одного дня нам буде нарешті достатньо. Якщо ми віримо в цей міф, ми проводимо своє життя в пошуках наступної речі. Це може бути автомобіль, підвищення по службі, кохання красивої жінки або вродливого чоловіка. Залежно від вашого віку, це може бути планшет, автомобіль або лялька. Ми продовжуємо сподіватися, що наступна річ буде саме тим джерелом справжнього задоволення для наших душ. Протягом декількох хвилин, а може й днів, ми будемо відчувати певне задоволення душі. Потім воно зникне. І зауважте, воно завжди зникає. Зрозумійте, тільки Ісус може задовольнити наші потреби. Все інше розчаровує. Бог сказав, «Бо дві речі лихі мій народ учинив, покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають». Якщо ви втомилися від порожнього життя, прийдіть до Ісуса. Він не розчарує вас.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls

FM 92.1 Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92.2 Йоден ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
7: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
8: Вікно 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
10: 066 206 1602.
9: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen
13: 066 206 1602.
12: Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
13: 066 206 1602.
12: Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
14: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалили.

прощайте людям. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Євангеліє від Луки, 23 глава, 34 вірш. В історії є випадки, коли суспільство карало тих, хто скоїв перелюб, змушуючи їх носити велику червону літеру «А», яка публічно ідентифікувала їх з їхньою поведінкою. А якщо когось ловили на крадіжці, то змушували тягти за собою кулю і ланцюг. Можливо, ви думаєте, вони це заслужили. Невже? Ісус сказав, що якщо ви просто жадаєте когось, то вже вчинили перелюб у своєму серці. Євангеліє від Матвія, 5 глава, 28 вірш. Потім він продовжив, сказавши, що «мірилом, яким ви судите інших, буде те саме мірило, яким судитимуть вас». Євангеліє від Матвія, 7 глава, 1-2 вірші. Бог не є поблажливий до гріха. Зверніть увагу на дві речі. Перше, він не просто пробачає ваш гріх, бо Господь, кого любить, того він карає. Послання до Євреїв, 12 глава, 6 вірш. Друге, він не відвернеться від вас. Ніщо не може відлучити вас від Божої любові. Послання до Римлян, 8 глава, 38-39 вірші. Сьогодні ми не використовуємо червоні літери чи кулі і ланцюги. Отже, коли хтось вас ображає, Бог каже, що ви повинні пробачити їх. Інакше це вплине на ваші думки, слова і діла. Крім того, це буде тримати вас прив'язаними до старих, болючих спогадів. Але пробачити їх важко, скажете ви. Ось чому Ісус сказав: «Моліться за тих, хто переслідує вас». Євангеліє від Матвія, 5 глава, 44 вірш. Прощення починається з молитви за людину. Ви скажете: «Але я повинен зрозуміти, чому вона це зробила». Мудрі люди іноді роблять нерозумні вчинки. Добрі люди роблять погані речі. Люди часто самі не розуміють, що вони роблять. Ісус молився за тих, хто розіп'яв Його. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Можливо, колись ви зрозумієте, що спонукало вашого кривдника до певних дій. Але навіть якщо ви цього не розумієте, пробачте йому і забудьте про це.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
3: Soltész Петро, нагороджений Срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтес Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтес отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтес Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
9: ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból,
8: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
5: Sulcos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Lumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, Ápolcsár, Boldog Gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Lumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
10: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дякую, лад. О Карпатойой сен мікрошебесети központ XMR лазерес látáskorrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
13: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
14: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
15: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
16: Двічі на тиждень.
15: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
17: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
4: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
18: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 15-én pénteken, híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 травня, п'ятниця, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A Kárpátalját ért ellenséges támadás következményeinek felszámolásáról tárgyaltak tegnap a rendkívüli helyzetekkel és a technogén ökológiai biztonsággal foglalkozó regionális bizottság rendkívüli ülésén. Olekszán Muzicsenko meghallgatta a katasztrófavédelem, a rendvédelmi szervek, az Ugzaliznica és más intézmények képviselőinek jelentéseit. Jelenleg az Ugzaliznica szakemberei és az energetikai dolgozók a helyreállítási munkálatok befejezésén dolgoznak. A regionális bizottság arra köt kötelezte a vasúttársaságot és az érintett közösségek vezetőit, hogy haladéktalanul végezzenek részletes helyszíni szemlét a becsapódások területén, valamint mérjék fel az okozott károk mértékét. Ezzel párhuzamosan Ungváron és a Munkácsi járás több helyszínén továbbra is vizsgálják az érintett lakóövezeteket, hogy rögzítsék az esetleges rombolásokat és a polgári infrastruktúrában keletkezett károkat. Az ülésen szó esett a megyei óvóhelyhálózat bővítéséről is. A régióban jelenleg több mint 170 olyan új építésű lakóház, bevásárlóközpont és mélygarázs van, amelyeket már használatba vettek, de még nem szerepelnek hivatalosan menedékhelyként a nyilvántartásban. Ezeknek az objektumoknak a regiszterbe történő felvételével további több mint 77 ezer lakos számára lehetne biztonságos menedékhelyet biztosítani a kistérségekben, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: Ліквідацію наслідків ворожої атаки на Закарпаття, завданої 13 травня, обговорили вчора під час позапланового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав доповіді представників ДСНС, правоохоронних органів, Укрзалізниці та інших установ. Зараз фахівці Укрзалізниці та енергетики завершують відновлювальні роботи. Регіональна комісія долучила залізничникам і керівництву громад, які зазнали атаки, невідкладно провести детальний огляд місць ураження та оцінити обсяг завданих збитків. Паралельно з цим в Ужгородському районі та у кількох локаціях Мукачівського району триває інспектування житлових секторів поблизу епіцентрів надзвичайних подій, щоб зафіксувати можливі руйнування чи пошкодження цивільної інфраструктури. Також обговорили розширення обласного фонду захисних споруд. Зараз у регіоні є понад 170 новобудов, торгових центрів та підземних паркінгів, які вже введені в експлуатацію, але досі не поставлені на офіційний облік як укриття. Завдяки включенню цих об'єктів до реєстру вдасться додатково забезпечити безпечними місцями понад 77 тисяч мешканців у громадах. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Kárpátalján fokozzák a közúti balesetek elleni fellépést. A járőrendőrség az útkezelőkkel közösen elemzi a helyzetet, és új megközelítéseket vezet be a közlekedés biztonság javítása érdekében. A munkatalálkozóra a közlekedés biztonsági hét keretében került sor a Kárpátaljai járőrendőrség és a Kárpátaljai infrastrukturális helyreállítási és fejlesztési szolgálat szakembereinek részvételével. A megbeszélés során a résztvevők részletesen elemezték a 2024-25-ös évek, valamint a 2026-os év eddigi időszakának közlekedési baleseti statisztikáit. Külön figyelmet fordítottak az úgynevezett fekete pontokra, vagyis azokra a helyszínekre, ahol a legtöbb baleset történik, továbbá a legfőbb baleseti okokra is. A szakemberek szerint ezek a tényezők határozzák meg a további lépéseket a helyzetjavítás érdekében. Továbbra is kiemelten fontos tényező az utak infrastruktúrájának állapota, az útburkolat minősége, a jól látható útburkolati jelek és közlekedési táblák megléte. Külön hangsúlyt kapott az oktatási intézmények környékének biztonsága is, ahol a gyermekeket érintő kockázatok a legmagasabbak. A találkozó végén a felek megállapodtak abban, hogy erősítik az intézmények közötti együttműködést, rendszeresen elemzik a közlekedési helyzetet és modern, mérnöki megoldásokat vezetnek be, közölte a transkarpatia.net.
3: На Закарпатті посилюють боротьбу з аварійністю. Патрульна поліція спільно з дорожниками аналізує ситуацію та впроваджує нові підходи до безпеки руху. В межах тижня безпеки дорожнього руху відбулася робоча зустріч за участі фахівців управління патрульної поліції в Закарпатській області та служби відновлення та розвитку інфраструктури краю. Під час обговорення учасники проаналізували детальну статистику дорожньо-транспортних пригод за 2024-2025 роки та поточний період 2026 року. ринку. Окрему увагу приділили так званим чорним точкам, місцям концентрації ДТП, а також ключовим причинам аварійності. Саме ці фактори, за словами фахівців, визначають подальші кроки для покращення ситуації. Не менш важливим фактором залишається стан дорожньої інфраструктури, наявність зрозумілої розмітки та дорожніх знаків. Особливий акцент зробили на безпеці поблизу навчальних закладів, де ризики для дітей є найвищими. За підсумками обговорення, сторони домовилися посилити міжвідомчу співпрацю, регулярно аналізувати ситуацію на дорогах та впроваджувати сучасні інженерні рішення, пише transkarpatia.net.
2: A DIA bejelentette az alkalmazottak felmentésére vonatkozó eljárás frissítését. Mostantól az ukrán fegyveres erők számára kritikus fontosságú védelmi ipari komplexum vállalatai és társaságai gyorsabban meghosszabbíthatják azoknak az alkalmazottaknak a felmentését a mobilizáció alól, akik már javították a katonai nyilvántartásban lévő pontatlanságokat. Korábban, ha egy alkalmazott katonai nyilvántartási adataiban pontatlanságok voltak, 45 napra kaphatott ideiglenes felmentést státuszának rendezését. Érdekében. Az adatok frissítését és javítását követően a munkáltató azonnal kérelmezheti a felmentés meghosszabbítását, anélkül, hogy a korábbi státuszt törölnie kellene. A DIA megjegyezte, hogy ez lehetővé teszi az adminisztratív késedelmek csökkentését és a kritikus vállalkozások zavartalan működésének biztosítását. Ha a kérelmet meghatalmazott személy nyújtja be, azt a vállalkozás vezetőinek vagy az egységes állami nyilvántartásban meghatározott személynek meg kell erősítenie, közölte a Kárpát.in.ua.
3: У ДІІ повідомили про оновлення процедури бронювання працівників. Відтепер критично важливі для Збройних сил України підприємства та компанії оборонно-промислового комплексу можуть швидше продовжувати бронювання співробітників, які вже усунули неточності у військовому обліку. Раніше, якщо в даних військового обліку працівника були розбіжності, він міг отримати тимчасове бронювання на 45 днів для врегулювання свого статусу. Після оновлення та виправлення даних роботодавець тепер може одразу подавати заяву на продовження бронювання без необхідності скасовувати попередній статус. У ДІІ зазначили, що це дозволить зменшити адміністративні затримки та забезпечити безперервну роботу критично важливих підприємств. Якщо заяву подає уповноважена особа, її додатково має підтвердити керівник підприємства або особа, зазначена в єдиному державному реєстрі. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
2: Ma rendezik meg a jubileumi 20. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem falai között. A rendezvény a kárpátaljai magyar felsőoktatás egyik legfontosabb tudományos eseménye, amely lehetőséget biztosít a hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására és szakmai tapasztalatszerzésre. A konferenciát a Génius Jótékonysági Alapítvány és a Rákóczi Egyetem szervezi az Országos Tudományos Diákköri Tanács Határok Nélkül programjával együttműködve. A rendezvény egyben a 38. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára delegáló intézményi forduló is. A konferenciát megelőzően tegnap tartották meg a 9. tudományos vita délutánt. A rendezvény kapcsán professzor dr. Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora nyilatkozott rádiónknak.
4: A tudományos utánpótlás nevelés minden felsőoktatási intézménynek alapfeladatai közé tartozik. A kutatás az oktatással szorosan összekapcsolódik, és a tudományos utánpótlás nevelésnek része az is, hogy a jövendő értelmiségieket, a jövendő kutatókat, illetőleg a jövendő kollégákat, akik hamarosan majd egyetemi főiskolai oktatók lesznek, azokat bedobjuk a mély vízbe, és aztán vitatkozzanak, ütköztessék érveiket, bemutassák kutatásaikat, és tanulják meg azt, hogy a kutatási eredményeiket, ismereteik, hogyan tudják megosztani egy közösséggel, illetőleg hogyan tudják megvédeni saját álláspontjukat. Ezek a tanácskozások, konferenciák, vita délutánok pontosan arra szolgálnak, hogy úgy mondjam, edzésbe jöjjenek. A sportoló is mielőtt kilép a versenypályára, kilép a stadionba, sok edzésen esik keresztül, ugyanezt csinálják most is a fiatalok. Gyakorolnak, hogy aztán a való életben helytálljanak.
3: Сьогодні в стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II проходить ювілейна 20-та Закарпатська наукова студентська конференція. Захід є однією з найважливіших наукових подій угорськомовної вищої освіти на Закарпатті, що надає студентам можливість представити результати своїх досліджень та здобути професійний досвід. Конференцію організували благодійний фонд «Геніус» та Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II у співпраці з програмою «Хотарук Нейлкюл» Національної ради студентських наукових товариств. Захід також є відбірковим інституційним етапом 38-ї національної студентської наукової конференції. Напередодні конференції відбувся 9-й науковий дискусійний вечір. Більше про захід в інтерв'ю нам розповів ректор університету професор Чернічко Іштван. Далі ви чуєте його слова.
4: A tudományos utánpótlás nevelés minden felsőoktatási intézménynek alapfeladatai közé tartozik.
3: Підготовка наукової зміни є одним із основних завдань кожного закладу вищої освіти. Дослідження тісно пов'язані з навчанням, а виховання майбутніх науковців передбачає також те, щоб майбутніх інтелігентів, дослідників і колег, які незабаром стануть викладачами університетів та інститутів, кинути, так би мовити, у глибоку воду. Вони мають дискутувати, представляти свої дослідження та вчитися ділитися результатами своєї роботи і відстоювати власну позицію. Саме для цього і проводяться такі наради, конференції та дискусійні вечори, щоб молодь, образно кажучи, набиралася форми. Адже спортсмен, перш ніж вийти на арену чи стадіон, проходить через чисельні тренування. Те саме зараз роблять і молоді люди – тренуються, щоб у реальному житті гідно проявляти себе, зазначив професор.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változóan felhős időre számíthatunk, időnként felszakadozó felhőzettel. A délelőtti órákban a levegő hőmérséklete 13-18 fok között alakul. Napközben csapadék nem várható, az esti órákban azonban eső előfordulhat.
3: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. У першій половині дня температура повітря становитиме від 13 до 18 градусів. Опадів вдень не прогнозується. Проте ввечері можливий дощ.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, з вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, Radio Slukacsám, Továsai Váhe Novede Sportó. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség új pénzügyi rendszert alkalmaz a 2026-os világbajnokságon, amely a klubokat illeti meg, ha játékosaik részt vesznek a tornán. A 48 válogatotta a kibővített mezőny miatt a FIFA több mint 200 millió eurót fordít kompenzációkra. A klubok naponta legalább 9000 eurót kapnak minden játékos után, amíg azok a válogatott edzőtáborába tartózkodnak. A kifizetések tovább növekedhetnek, ha a futballisták pályára is lépnek a mérkőzéseken, olyan esetben pedig, amikor egy játékos kölcsönben szerepel, a kompenzációt megosztják az anyaegyesület és a kölcsönadó klub között. FIFA zaprovádzuje novú systému kompenzácií dla klubov na šampionáte světa. Перед розширення турніру до 48 збірних організація виплатить понад 200 мільйонів євро, а клуби отримуватимуть щонайменше 9 тисяч за день перебування їхніх гравців у таборі збірних. Компенсації зростатимуть, якщо футболісти виходитимуть на поле, а у випадку оренди виплати ділитимуться між клубами. A BBC Sport és Fabrizio Romano értesülései szerint a Real Madrid vezetése mindenben megállapodott José Mourinhoval, és a Benfica edzője a szezon végén mindössze 3 millió euróért kivásárolható. A madridiak trófák nélkül zárták az idényt, az El Clásico vereség után pedig Florentino Pérez elnök már elkötelezte magát korábbi edzője mellett. Mint ismert, Mourinho 2010 és 13 között már irányította a Realt, bajnokságot és kupát is nyert. Most 2028-ig szóló szerződés vár rá, teljes szakmai autonómiával, a stáb kijelölésében és az átigazolásokban. A hivatalos bejelentés a portugál bajnokság záró fordulója után várható. Zadalmi BBC Sporta žurnalista Fabrizio Romano kerimnestvo Reala dosiahlo povnoj domovnosti s José Mourinho, a trenera Benfiky після завершення сезону можна буде викупити всього за 3 мільйони євро. Поразка в Ель-Класіко остаточно переконала президента клубу Флорентіно Переса повернути колишнього наставника. Як відомо, Мурінньо вже працював у Реалі з 2010 по 13 рік, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії. Тепер на португальського фахівця чекає контракт до 2028 року з повною автономією у формуванні штабу та трансферній політиці. Офіційне оголошення очікується після завершення чемпіонату Португалії. A FIFA bejelentette, kik lesznek a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőinek félidei műsorának sztárfellépői. A showt az amerikai énekesnő Madonna, a kolumbiai világsztár Shakira, valamint a dél-koreai BTS együttes vezeti majd. A fellépést a CarPlay frontembere Chris Martin jelentette be. A műsor a FIFA Education Fund támogatását szolgálja, amely a világbajnokság ideje alatt 100 millió dollárt szeretne összegyűjteni a világ gyermekeinek megsegítésére. A döntőt a New Jersey-ben található MetLife stadionban rendezik, ahol tavaly a FIFA klubvilágbajnokság fináléjában szintén tartottak félidei showt, az a program még a hivatalos 15 perces szünetet is túlépte. A múlt héten Shakira egy rövid részletet is közzétett a világbajnokság új hivatalos dalából, amelyhez egy rövid videót forgattak a legendás brazil Maracana stadionban. FIFA оголосила хедлайнері музичної перерви фінального матчу чемпіонату світу. У шоу візьмуть участь американська співачка Мадонна, колумбійська зірка Шакіра та південнокорейський гурт BTS. Анонс виступу представив фронтмен гурту CarPlay Кріс Мартін. Музична програма буде присвячена підтримці фонду FIFA з освіти, який під час мундіалю планує зібрати 100 мільйонів доларів на допомогу дітям у всьому світі. Фінал чемпіонату світу відбудеться на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. Торік на цьому ж стадіоні під час фіналу клубного чемпіонату у світу також провели шоу в перерві, яке тривало довше за регламентні 15 хвилин. Минулого тижня Шакіра оприлюднила уривок нової офіційної пісні чемпіонату світу, опублікувавши коротке відео, зняте на легендарному стадіоні Маракана у Бразилії. Спортіреньке талотек, марадянак товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіреньке талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés,
6: ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból,
5: ingyenes étkeztetést. Cím, Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50 097 966 02 50.
7: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
8: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
9: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
11: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
13: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
5: Telefonszám 095-183-83-32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
8: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
5: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу холодно.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 15-én pénteken, híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 травня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A Kárpátalját ért ellenséges támadás következményeinek felszámolásáról tárgyaltak tegnap a rendkívüli helyzetekkel és a Technogén ökológiai biztonsággal foglalkozó regionális bizottság rendkívüli ülésén. Olekszán Muzicsenko meghallgatta a katasztrófavédelem, a rendvédelmi szervek, az Ugzaliznice és más intézmények képviselőinek jelentéseit. Jelenleg az Ugzaliznice szakemberei és az energetikai dolgozók a helyreállítási munkálatok befejezésén dolgoznak. A regionális bizottság arra kötelezte a vasúttársaságot és az érintett közösségek vezetőit, hogy haladéktalanul végezzenek részletes helyszíni szemlét a becsapódások területén, valamint mérjék fel az okozott károk mértékét. Ezzel párhuzamosan Ungváron és a Munkácsi járás több helyszínén továbbra is vizsgálják az érintett lakóövezeteket, hogy rögzítsék az esetleges rombolásokat és a polgári infrastruktúrában keletkezett károkat. Az ülésen szó esett a megyei óvóhelyhálózat bővítéséről is. A régióban jelenleg több mint 170 olyan új építésű lakóház, bevásárlóközpont és mélygarázs van, amelyeket már használatba vettek, de még nem szerepelnek hivatalosan menedékhelyként a nyilvántartásban. Ezeknek az objektumoknak a regiszterbe történő felvételével további több mint 77 ezer lakos számára lehetne biztonságos menedékhelyet biztosítani a kistérségekben, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: Ліквідацію наслідків ворожої атаки на Закарпаття, завданої 13 травня, обговорили вчора під час позапланового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав доповіді представників ДСНС, правоохоронних органів, Укрзалізниці та інших установ. Зараз фахівці Укрзалізниці та енергетики завершують відновлювальні роботи. Регіональна комісія долучила залізничникам і керівництву громад, які зазнали атаки, невідкладно провести детальний огляд місць ураження та оцінити обсяг завданих збитків. Паралельно з цим в Ужгородському районі та у кількох локаціях Мукачівського району триває інспектування житлових секторів поблизу епіцентрів надзвичайних подій, щоб зафіксувати можливі руйнування чи пошкодження цивільної інфраструктури. Також обговорили розширення обласного фонду захисних споруд. Зараз у регіоні є понад 170 новобудов, торгових центрів та підземних паркінгів, які вже введені в експлуатацію, але досі не поставлені на офіційний облік як укриття. Завдяки включенню цих об'єктів до реєстру вдасться додатково забезпечити безпечними місцями понад 77 тисяч мешканців у громадах. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Kárpátalján fokozzák a közúti balesetek elleni fellépést. A járőrendőrség az útkezelőkkel közösen elemzi a helyzetet, és új megközelítéseket vezet be a közlekedés biztonsági javítás érdekében. A munkatalálkozóra a közlekedés biztonsági hét keretében került sor a Kárpátaljai járőrendőrség és a Kárpátaljai infrastrukturális helyreállítási és fejlesztési szolgálat szakembereinek részvételével. A megbeszélés során a résztvevők részletesen elemezték a 2024-25-ös évek, valamint a 2026-os év eddigi időszakának közlekedési baleseti statisztikáit. Külön figyelmet fordítottak az úgynevezett fekete pontokra, vagyis azokra a helyszínekre, ahol a legtöbb baleset történik, továbbá a legfőbb baleseti okokra is. A szakemberek szerint ezek a tényezők határozzák meg a további lépéseket a helyzetjavítás érdekében. Továbbra is kiemelten fontos tényező az utak infrastruktúrájának állapota, az útburkolat minősége, a jól látható útburkolati jelek és közlekedési táblák megléte. Külön hangsúlyt kapott az oktatási intézmények környékének biztonsága is, ahol a gyermekeket érintő kockázatok a legmagasabbak. A találkozó végén a felek megállapodtak abban, hogy erősítik az intézmények közötti együttműködést, rendszeresen elemzik a közlekedési helyzetet és modern, mérnöki megoldásokat vezetnek be, közölte a transkarpatia.net.
3: На Закарпатті посилюють боротьбу з аварійністю. Патрульна поліція спільно з дорожниками аналізує ситуацію та впроваджує нові підходи до безпеки руху. В межах тижня безпеки дорожнього руху відбулася робоча зустріч за участі фахівців управління патрульної поліції в Закарпатській області та служби відновлення та розвитку інфраструктури краю. Під час обговорення учасники проаналізували детальну статистику дорожньо-транспортних пригод за 2024-2025 роки та поточний період 2026 року. ринку. Окрему увагу приділили так званим чорним точкам, місцям концентрації ДТП, а також ключовим причинам аварійності. Саме ці фактори, за словами фахівців, визначають подальші кроки для покращення ситуації. Не менш важливим фактором залишається стан дорожньої інфраструктури, наявність зрозумілої розмітки та дорожніх знаків. Особливий акцент зробили на безпеці поблизу навчальних закладів, де ризики для дітей є найвищими. За підсумками обговорення сторони домовилися посилити міжвідомчу співпрацю, регулярно аналізувати ситуацію на дорогах та впроваджувати сучасні інженерні рішення, пише transkarpatia.net.
2: A DIA bejelentette az alkalmazottak felmentésére vonatkozó eljárás frissítését. Mostantól az ukrán fegyveres erők számára kritikus fontosságú védelmi ipari komplexum vállalatai és társaságai gyorsabban meghosszabbíthatják azoknak az alkalmazottaknak a felmentését a mobilizáció alól, akik már javították a katonai nyilvántartásban lévő pontatlanságokat. Korábban, ha egy alkalmazott katonai nyilvántartási adataiban pontatlanságok voltak, 45 napra kaphatott ideiglenes felmentést státuszának rendezését. Érdekében. Az adatok frissítését és javítását követően a munkáltató azonnal kérelmezheti a felmentés meghosszabbítását, anélkül, hogy a korábbi státuszt törölnie kellene. A DIA megjegyezte, hogy ez lehetővé teszi az adminisztratív késedelmek csökkentését és a kritikus vállalkozások zavartalan működésének biztosítását. Ha a kérelmet meghatalmazott személy nyújtja be, azt a vállalkozás vezetőinek vagy az egységes állami nyilvántartásban meghatározott személynek meg kell erősítenie, közölte a Kárpát.in.ua.
3: У ДІІ повідомили про оновлення процедури бронювання працівників. Відтепер критично важливі для Збройних сил України підприємства та компанії оборонно-промислового комплексу можуть швидше продовжувати бронювання співробітників, які вже усунули неточності у військовому обліку. Раніше, якщо в даних військового обліку працівника були розбіжності, він міг отримати тимчасове бронювання на 45 днів для врегулювання свого статусу. Після оновлення та виправлення даних роботодавець тепер може одразу подавати заяву на продовження бронювання без необхідності скасовувати попередній статус. У ДІІ зазначили, що це дозволить зменшити адміністративні затримки та забезпечити безперервну роботу критично важливих підприємств. Якщо заяву подає уповноважена особа, її додатково має підтвердити керівник підприємства або особа, зазначена в єдиному державному реєстрі. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
2: Ma rendezik meg a jubileumi 20. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem falai között. A rendezvény a kárpátaljai magyar felsőoktatás egyik legfontosabb tudományos eseménye, amely lehetőséget biztosít a hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására és szakmai tapasztalatszerzésre. A konferenciát a Génius Jótékonysági Alapítvány és a Rákóczi Egyetem szervezi az Országos Tudományos Diákköri Tanács Határok Nélkül programjával együttműködve. A rendezvény egyben a 38. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára delegáló intézményi forduló is. A konferenciát megelőzően tegnap tartották meg a 9. tudományos vita délutánt. A rendezvény kapcsán professzor dr. Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora nyilatkozott rádiónknak.
4: A tudományos utánpótlás nevelés minden felsőoktatási intézménynek alapfeladatai közé tartozik. A kutatás az oktatással szorosan összekapcsolódik, és a tudományos utánpótlás nevelésnek része az is, hogy a jövendő értelmiségieket, a jövendő kutatókat, illetőleg a jövendő kollégákat, akik hamarosan majd egyetemi főiskolai oktatók lesznek, azokat bedobjuk a mélyvízbe, és aztán vitatkozzanak, ütköztessék érveiket, bemutassák kutatásaikat, és tanulják meg azt, hogy a kutatási eredményeiket, ismereteik, hogyan tudják megosztani egy közösséggel, illetőleg hogyan tudják megvédeni saját álláspontjukat. Ezek a tanácskozások, konferenciák, vita délutánok pontosan arra szolgálnak, hogy úgy mondjam, edzésbe jöjjenek. A sportoló is mielőtt kilép a versenypályára, kilép a stadionba, sok edzésen esik keresztül, ugyanezt csinálják most is a fiatalok. Gyakorolnak, hogy aztán a való életben helytálljanak.
3: Сьогодні в стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II проходить ювілейна 20-та Закарпатська наукова студентська конференція. Захід є однією з найважливіших наукових подій угорськомовної вищої освіти на Закарпатті, що надає студентам можливість представити результати своїх досліджень та здобути професійний досвід. Конференцію організували благодійний фонд «Геніус» та Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракуці II у співпраці з програмою «Хотарук Нейлкюл» Національної ради студентських наукових товариств. Захід також є відбірковим інституційним етапом 38-ї національної студентської наукової конференції. Напередодні конференції відбувся 9-й науковий дискусійний вечір. Більше про захід в інтерв'ю нам розповів ректор університету професор Чернічко Іштван. Далі ви чуєте його слова.
4: A tudományos utánpótlás nevelés minden felsőoktatási intézménynek alapfeladatai közé tartozik.
3: Підготовка наукової зміни є одним із основних завдань кожного закладу вищої освіти. Дослідження тісно пов'язані з навчанням, а виховання майбутніх науковців передбачає також те, щоб майбутніх інтелігентів, дослідників і колег, які незабаром стануть викладачами університетів та інститутів, кинути, так би мовити, у глибоку воду. Вони мають дискутувати, представляти свої дослідження та вчитися ділитися результатами своєї роботи і відстоювати власну позицію. Саме для цього і проводяться такі наради, конференції та дискусійні вечори, щоб молодь, образно кажучи, набиралася форми. Адже спортсмен, перш ніж вийти на арену чи стадіон, проходить через чисельні тренування. Те саме зараз роблять і молоді люди – тренуються, щоб у реальному житті гідно проявляти себе, зазначив професор.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változóan felhős időre számíthatunk, időnként felszakadozó felhőzettel. A délelőtti órákban a levegő hőmérséklete 13-18 fok között alakul. Napközben csapadék nem várható, az esti órákban azonban eső előfordulhat.
3: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. У першій половині дня температура повітря становитиме від 13 до 18 градусів. Опадів вдень не прогнозується. Проте ввечері можливий дощ.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, з вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
5: Köszönöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitány Aranyos Szlucha Csendovásúj Váhenóvene Sportom. Lezajlott a Mirónyuk emlékére rendezett országos gyermekliga tőrvívó versenyeinek újabb fordulója, amelyre csak nem 200 fiatal sportoló érkezett az ország különböző megyéiből. A fiúk és lányok három korosztályban mérték össze tudásukat, a legeredményesebben a fővárosi vívók szerepeltek, akiknek 9 érmet sikerült begyűjteniük. A kárpátaljai indulók közül két versenyző állhatott fel a dobogóra, Larisa Bogdán ezüstérmet szerzett, míg Mária Masiuk bronzérmet nyert. Відбувся етап всеукраїнської дитячої ліги пам'яті Миронюка з фехтування на шпагах, який зібрав майже 200 учасників із різних областей країни. Юнаки та дівчата змагалися в трьох вікових категоріях. Найуспішніше виступили столичні спортсмени, яким вдалося вибороти 9 нагород. Щодо представників Закарпаття, то на п'єдесал пошани зуміли піднятися дві фехтувальниці. Лариса Богдан стала срібною призеркою, а Марія Масюк здобула бронзу. Az ungvári Juniszt sportcsarnok adott otthont a válvetve országos iskolai ligák cheerleading verseny megyei fordulójának. A pályán 14 csapat mérkőzött meg a továbbjutásért. Az idei bajnokság bevonult a régió történelmébe. A lányok mellett most első alkalommal lépett pályára egy fiú cheerleading versenyző is, hangsúlyozva sporták nyitottságát és inkluzivitását. A bírók két korosztályban értékelték a csapatokat, és a továbbjutást végül minimális pontkülönbségek döntötték el. A nagy fináliba jutottak, az 5.-7. osztályosok kategóriájában a Kölcsényi Általános Középfokú Oktatási Intézmény csapata jutott tovább. A 8.-9. osztályosok kategóriájában a Zungvári Líder Liceum együttese szerezte meg a továbbjutást. A két győztes most az országos döntőre készül, ahol Kárpátalját képviselik majd. Vusolojskomu sportkomplexi Juniszt Vidbusze oblastnyi etap cheerleading homázsak projektu Plíšo Plíš всеукраїнські шкільні ліги. На майданчику змагалися 14 команд. Особливістю турніру стало те, що перше разом із дівчатами виступив і юний черлідер, підкресливши інклюзивність цього виду спорту. Судді оцінювали виступи в двох вікових категоріях, а долю путівок до фіналу вирішували лічені бали. До всеукраїнського етапу пройшли категорія 5 і 7 класи, Кочинський заклад загальної середньої освіти, а в категорії 8-9 класи – Ужгородський ліцей «Лідер». Обидві команди тепер готуються представляти Закарпаття на національному рівні. A kárpátai Andrit Kácsuk fölényes győzelmet aratott a hollandiai Sittardban rendezett nemzetközi ultra maratonon, ahol az összetett versenyt is megnyerte és két új országos csúcsot is beállított. A megméretetésre egy 1479 méter hosszú aszfaltozott körpályán került sor. Kácsuk az első 12 órában 165,6 kilométert teljesített, ezzel megdöntve saját korábbi rekordját, emellett új országos csúcsot futott a 100 mérföldes távon is. A 24 órás verseny végére Kácsuk összesen 268 kilométert tett meg. Jelenleg a kárpátaljai sportoló az ukrán férfi ultrafutás valamennyi rekordjait birtokolja. A 40 éves Kácsuk a tavalyi év 24 órás futásának világbajnoka és a világranglista első helyezettje. Закарпатець Андрій Ткачук тріумфував на міжнародному ультрамарафоні у Нідерландах, здобувши перемогу в загальному заліку та встановивши одразу два нові національні рекорди. Змагання відбулися у Сіддарті на асфальтовій трасі довжиною 1479 метрів. За перші 12 годин він подолав 165,6 кілометрів, оновивши власний рекорд. За підсумками добового забігу Ткачук пройшов 268 кілометрів. Нині Андрій Ткачук володіє всіма чоловічими рекордами України з ультрабігу. 40-річний спортсмен, чинний чемпіон світу минулого року та лідер світового рейтингу. Спортхіреньке талотак, марадянок товабра і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке талотак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097-966-02-50. 097-966-02-50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
9: для дітей
8: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
9: Мені, будь ласка, три кульки.
8: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
10: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
9: Kicsiknek
10: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
9: Én három gombócot kérek.
10: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
11: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
12: Деталі на сайті.
13: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénz visszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
14: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
7: Bádog Centerbe rekszánsz? Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
16: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
17: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвалили.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
2: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
1: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису.
0: Фельгівашт холодок.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81. Грумінг салон. 075-960-81-09.
5: Pulcosa kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mély búvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: illetőleg a jövendő kollégákat, akik hamarosan majd egyetemi főiskolai oktatók lesznek, azokat bedobjuk a mély vízbe, és aztán vitatkozzanak, ütköztessék érveiket, bemutassák kutatásaikat, és tanulják meg azt, hogy a kutatási eredményeiket, ismereteiket hogyan tudják megosztani egy közösséggel, illetőleg hogyan tudják megvédeni saját álláspontjukat. Ezek a tanácskozások, konferenciák, vita délutánok pontosan arra szolgálnak, hogy úgy mondjam, edzésbe jöjjenek. A sportoló is mielőtt kilép a versenypályára, kilép a stadionba, sok edzésen esik keresztül, ugyanezt csinálják most is a fiatalok. Gyakorolnak, hogy aztán a való életben helytálljanak.
1: Сьогодні в стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II проходить ювілейна 20-та Закарпатська наукова студентська конференція. Захід є однією з найважливіших наукових подій угорськомовної вищої освіти на Закарпатті, що надає студентам можливість представити результати своїх досліджень та здобути професійний досвід. Конференцію організували благодійний фонд «Геніус» та Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II у співпраці з програмою «Хотарук Нейлкюл» Національної ради студентських наукових товариств. Захід також є відбірковим інституційним етапом 38-ї Національної студентської наукової конференції. Напередодні конференції відбувся 9-й науковий дискусійний вечір. Більше про захід в інтерв'ю нам розповів ректор університету професор Чернічко Іштван. Далі ви чуєте його слова.
0: A tudományos utánpótlás nevelés minden felsőoktatási intézménynek alapfeladatai közé tartozik.
1: Підготовка наукової зміни є одним із основних завдань кожного закладу вищої освіти. Дослідження тісно пов'язані з навчанням, а виховання майбутніх науковців передбачає також те, щоб майбутніх інтелігентів, дослідників і колег, які незабаром стануть викладачами університетів та інститутів, кинути, так би мовити, у глибоку воду. Вони мають дискутувати, представляти свої дослідження та вчитися ділити результатами своєї роботи і відстоювати власну позицію. Саме для цього і проводяться такі наради, конференції та дискусійні вечори, щоб молодь, образно кажучи, набиралася форми. Адже спортсмен, перш ніж вийти на арену чи стадіон, проходить через чисельні тренування. Те саме зараз роблять і молоді люди – тренуються, щоб у реальному житті гідно проявляти себе, зазначив професор.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
4: Ma változóan felhős időre számíthatunk, időnként felszakadozó felhőzettel. A délelőtti órákban a levegő hőmérséklete 13-18 fok között alakul. Napközben csapadék nem várható, az esti órákban azonban eső előfordulhat.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. У першій половині дня температура повітря становитиме від 13 до 18 градусів. Опадів вдень не прогнозується. Проте ввечері можливий дощ.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви почули новини, з вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.
5: Köszönöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya radiószlucha Csemdavasúj Váhenóvenes Sportom. Lezajlotta a Mirónyuk emlékére rendezett országos gyermekliga tőr vívó versenyeinek újabb fordulója, amelyre csak nem 200 fiatal sportoló érkezett az ország különböző megyéiből. A fiúk és lányok három korosztályban mérték össze tudásukat, a legeredményesebben a fővárosi vívók szerepeltek, akiknek 9 érmet sikerült begyűjteniük. A kárpát-aljai indulók közül két versenyző állhatott fel a dobogóra, Larisa Bogdán ezüstérmet szerzett, míg Mária Masiuk bronzérmet nyert. Відбувся етапс української дитячої ліги пам'яті Миронюка з фехтування на шпагах, який зібрав майже 200 учасників із різних областей країни. Юнаки та дівчата змагалися в трьох вікових категоріях. Найуспішніше виступили столичні спортсмени, яким вдалося вибороти 9 нагород. Щодо представників Закарпаття, то на п'єдестал пошани зуміли піднятися дві фехтувальниці. Лариса Богдан стала срібною призеркою, а Марія Масюк здобула бронзу. Az ungvári Juniszt sportcsarnok adott otthont a válvetve országos iskolai ligák cheerleading verseny megyei fordulójának. A pályán 14 csapat mérkőzött meg a továbbjutásért. Az idei bajnokság bevonult a régió történelmébe. A lányok mellett most első alkalommal lépett pályára egy fiú cheerleading versenyző is, hangsúlyozva sportág nyitottságát és inkluzivitását. A bírók két korosztályban értékelték a csapatokat, és a továbbjutást végül minimális pontkülönbségek döntötték el. A nagy fináléba jutottak, az 5. 7. osztályosok kategóriájában a Kölcsényi általános középfokú oktatás. oktatási intézmény csapata jutott tovább. A 8.-9. osztályosok kategóriájában a Zungvári Líder Liceum együttese szerezte meg a továbbjutást. A két győztes most az országos döntőre készül, ahol Kárpátalját képviselik majd. В Ужгородському спорткомплексі «Юність» відбувся обласний етап «Черліденгу» у межах проєкту «Пліч-опліч» всеукраїнській шкільній ліги. На майданчику змагалися 14 команд. Особливістю турніру стало те, що вперше разом із дівчатами виступив і юний черлідер, підкресливши інклюзивність цього виду спорту. Судді оцінювали виступи у двох вікових категоріях, а долю путівок до фіналу вирішували лічені бали. До всеукраїнського етапу пройшли категорія 5 і 7 класи, Кочинський заклад загальної середньої освіти, а в категорії 8-9 класи – Ужгородський ліцей «Лідер». Обидві команди тепер готуються представляти Закарпаття на національному рівні. A kárpátai Andriy Tkachuk fölényes győzelmet aratott a hollandiai Sittardban rendezett nemzetközi ultramaratonon, ahol az összetett versenyt is megnyerte és két új országos csúcsot is beállított. A megméretetésre egy 1479 méter hosszú aszfaltozott körpályán került sor. Tkachuk az első 12 órában 165,6 kilométert teljesített, ezzel megdöntve saját korábbi rekordját, emellett új országos csúcsot futott a 100 mérföldes távon is. A 24 órás verseny végére Tkachuk összesen 268 kilométert tett meg. Jelenleg a kárpátaljai sportoló az ukrán férfi ultrafutás valamennyi rekordjait birtokolja. A 40 éves Tkachuk a tavalyi év 24 órás futásának világbajnoka és a világranglista első helyezettje. Закарпатець Андрій Ткачук тріумфував на міжнародному ультрамарафоні у Нідерландах, здобувши перемогу в загальному заліку та встановивши одразу два нові національні рекорди. Змагання відбулися у Сіддарті на асфальтовій трасі довжиною 1479 метрів. За перші 12 годин він подолав 165,6 кілометрів, оновивши власний рекорд. За підсумками добового забігу, Ткачук пройшов 268 кілометрів. Нині Андрій Ткачук володіє всіма чоловічими рекордами України з ультрабігу. 40-річний спортсмен – чинний чемпіон світу минулого року та лідер світового рейтингу. Спортхіреньки так, марадянок товабра і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньки hallották.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
7: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Reklámot hallottak.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen korlátozott a vízszolgáltatás a Munkácsi út egy részén, a kórház környékén, a Bem József utcán, valamint a környező utcákban. A vízellátás a munkálatok befejezését követően helyreáll.
3: ТОВ Vodokanál Kárpátvíz повідомляє, що у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово обмежено водопостачання в Берегові на вулиці Мужайська частково в районі лікарні та на вулиці Бем Йоужефа і на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 15-én pénteken, híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 15 травня, п'ятниця, в ефірі новини, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A beregszászi kistérség lakóinak biztonsága mindig prioritás, különösen a hadi állapot idején. Beregszász városában 10 óvóhely áll a lakosok rendelkezésére, hogy veszély esetén biztonságos és megfelelő körülmények között tartózkodhassanak. Emlékeztetjük a lakosságot az óvóhelyek címeire, valamint a felelős személyek elérhetőségeire, akikhez szükség esetén fordulhatnak. Kérik a lakosokat, hogy időben tájékozódjanak a legközelebbi óvóhelyről, és mentsék el a felelős személyek elérhetőségeit. Mindenki kérdéssel, illetve az óvóhelyekhez való hozzáférés korlátozás esetén forduljanak a rendkívüli helyzetek osztályának vezetőjéhez, Anton Szabelkóhoz, a következő telefonszámon 098 255 16 01. Az óvóhelyek címe Babják Zoltán hivatalos Facebook oldalán megtalálható, közölte a beregszászi kistérség polgármestere.
3: Безпека мешканців громади – пріоритет завжди, а особливо в умовах воєнного стану. У місті Берегові облаштовано 10 укриттів, щоб мешканці мали доступ до безпечних та належних умов під час небезпеки. Голова Берегівської територіальної громади нагадав адреси укриттів, а також контакти відповідальних осіб, до яких можна звернутися у разі потреби. Мешканців просять завчасно ознайомитися з найближчим укриттям та зберегти контакти відповідальних осіб. З усіх питань також у разі обмеження доступу до укриттів необхідно звертатися до начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Антона Сабелка за телефоном 098 255 1601. Про це голова Берегівської територіальної громади повідомив на сторінці у Facebook. Адреси укриттів можна знайти на офіційній сторінці Facebook Золотана Бабяка.
2: A Kárpátalját ért ellenséges támadás következményeinek felszámolásáról tárgyaltak tegnap a rendkívüli helyzetekkel és a technogén ökológiai biztonsággal foglalkozó regionális bizottság rendkívüli ülésén. Olekszán Muzicsenko meghallgatta a katasztrófavédelem, a rendvédelmi szervek, az Ugzaliznica és más intézmények képviselőinek jelentéseit. Jelenleg az Ugzaliznica szakemberei és az energetikai dolgozók a helyreállítási munkálatok befejezésén dolgoznak. A regionális bizottság arra kötelezett a vasúttársaságot és az érintett közösségek vezetőit, hogy haladéktalanul végezzenek részletes helyszíni szemlét a becsapódások területén, valamint mérjék fel az okozott károk mértékét. Ezzel párhuzamosan Ungváron és a Munkácsi járás több helyszínén továbbra is vizsgálják az érintett lakóövezeteket, hogy rögzítsék az esetleges rombolásokat és a polgári infrastruktúrában keletkezett károkat. Az ülésen szó esett a megyei óvóhely hálózat bővítéséről is. A régióban jelenleg több mint 170 olyan új építésű lakóház, bevásárlóközpont és mélygarázs van, amelyeket már használatba vettek, de még nem szerepelnek hivatalosan menedékhelyként a nyilvántartásban. Ezeknek az objektumoknak a regiszterbe történő felvételével további több mint 77 ezer lakos számára lehetne biztonságos menedékhelyet biztosítani a kistérségekben, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: Ліквідацію наслідків ворожої атаки на Закарпаття, завданої 13 травня, обговорили вчора під час позапланового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав доповіді представників ДСНС, правоохоронних органів, Укрзалізниці та інших установ. Зараз фахівці Укрзалізниці та енергетики завершують відновлювальні роботи. Регіональна комісія долучила залізничникам і керівництву громад, які зазнали атаки, невідкладно провести детальний огляд місць ураження та оцінити обсяг завданих збитків. Паралельно з цим в Ужгородському районі та у кількох локаціях Мукачівського району триває інспектування житлових секторів поблизу епіцентрів надзвичайних подій, щоб зафіксувати можливі руйнування чи пошкодження цивільної інфраструктури. Також обговорили розширення обласного фонду захисних споруд. Зараз у регіоні є понад 170 новобудов, торгових центрів та підземних паркінгів, які вже введені в експлуатацію, але досі не поставлені на офіційний облік як укриття. Завдяки включенню цих об'єктів до реєстру вдасться додатково забезпечити безпечними місцями понад 77 тисяч мешканців у громадах. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Kárpátalján fokozzák a közúti balesetek elleni fellépést. A járőrendőrség az útkezelőkkel közösen elemzi a helyzetet, és új megközelítéseket vezet be a közlekedés biztonság javítása érdekében. A munkatalálkozóra a közlekedés biztonsági hét keretében került sor a kárpátaljai járőrendőrség és a kárpátaljai infrastruktúrális helyreállítási és fejlesztési szolgálat szakembereinek részvételével. A megbeszélés során a résztvevők részletesen elemezték a 2024-25-ös évek, valamint a 2026-os év eddigi időszakának közlekedési baleseti statisztikáit. Külön figyelmet fordítottak az úgynevezett fekete pontokra, vagyis azokra a helyszínekre, ahol a legtöbb baleset történik, továbbá a legfőbb baleseti okokra is. A szakemberek szerint ezek a tényezők határozzák meg a további lépéseket a helyzetjavítás érdekében. Továbbra is kiemelten fontos tényező az utak infrastruktúrájának állapota, az útburkolat minősége, a jól látható útburkolati jelek és közlekedési táblák megléte. Külön hangsúlyt kapott az oktatási intézmények környékének biztonsága is, ahol a gyermekeket érintő kockázatok a legmagasabbak. A találkozó végén a felek megállapodtak abban, hogy erősítik az intézmények közötti együttműködést, rendszeresen elemzik a közlekedési helyzetet és modern, mérnöki megoldásokat vezetnek be, közölte a transkarpatia.net.
3: На Закарпатті посилюють боротьбу з аварійністю. Патрульна поліція спільно з дорожниками аналізує ситуацію та впроваджує нові підходи до безпеки руху. В межах тижня безпеки дорожнього руху відбулася робоча зустріч за участі фахівців управління патрульної поліції в Закарпатській області та служби відновлення та розвитку інфраструктури краю. Під час обговорення учасники проаналізували детальну статистику дорожньо-транспортних пригод за 2024-25 роки та поточний період 2026 року. Окрему увагу приділили так званим чорним точкам, місцям концентрації ДТП, а також ключовим причинам аварійності. Саме ці фактори, за словами фахівців, визначають подальші кроки для покращення ситуації. Не менш важливим фактором залишається стан дорожньої інфраструктури, наявність зрозумілої розмітки та дорожніх знаків. Особливий акцент зробили на безпеці поблизу навчальних закладів, де ризики для дітей є найвищими. За підсумками обговорення сторони домовилися посилити міжвідомчу співпрацю, регулярно аналізувати ситуацію на дорогах та впроваджувати сучасні інженерні рішення, пише transkarpatia.net.
2: Ukrajnában tovább emelkedik a kenyérára, egyes termékek pedig már átlépték az 50 hrivnyás lélektani határt. A legnagyobb drágulás a rozs kenyér esetében tapasztalható, amelynek ára 2026 májusában már átlagosan 48-52 hrivnya között mozog. A buza kenyérért 44-49 hrivnyát kérnek, míg az egyszerű fehér kenyér ára is ritkán csökken 34 hrivnya alá. Szakértők szerint az áremelkedés mögött több tényező áll. Jelentősen drágult az ipari felhasználású villamos energia, emellett folyamatos emelkedik a liszt és a gabonára is. A szállítási költségek szintén növekedtek, az üzemanyagárak emelkedés és a fuvarozási ágazat munkaerő hiánya miatt. Tovább drágultak a csomagolóanyagok is. Ezek ára az elmúlt időszakban mintegy 30%-kal nőtt, amit a gyártók beépítenek a végső fogyasztói árakba. A szakértők szerint az év végéig további 15-20%-os kenyérdrágulás sem kizárt, bár az alapvető kenyérfajták ára várhatóan lassabban emelkedik majd. A helyzetet részben stabilizál az új termés piacra kerülése, közölte az agronews.ua.
3: В Україні продовжує дорожчати хліба. Ціни на окремі види продукції вже перевищили психологічну межу у 50 гривень. Найбільше подорожчав житній хліб. У травні 2026 року його середня вартість становить уже від 48 до 52 гривень. За пшеничний хліб просять від 44 до 49 гривень, тоді як ціни на звичайний білий хліб рідко опускаються нижче 34 гривень. За словами словами експертів, зростання цін зумовлене кількома факторами. Значно подорожчала електроенергія для промислового використання. Крім того, постійно зростають ціни на борошно та зерно. Також зросли витрати на транспортування через подорожчання пального та нестачу працівників у сфері перевезень. Подорожчали й пакувальні матеріали. За останній період їхня вартість зросла приблизно на 30%, і виробники закладають ці витрати у кінцеву ціну для споживачів. Експерти не виключають, що до кінця року хліб може подорожчати ще на 15-20%, хоча ціни на основні сорти хліба, ймовірно, зростатимуть повільніше. Частково стабілізувати ситуацію може надходження на ринок нового врожаю. Про це повідомляється на сайті agronews.ua.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változóan felhős időre számíthatunk, időnként felszakadozó felhőzettel. A délelőtti órákban a levegő hőmérséklete 13-18 fok között alakul. Napközben csapadék nem várható, az esti órákban azonban eső előfordulhat.
3: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. У першій половині дня температура повітря становитиме від 13 до 18 градусів. Опадів вдень не прогнозується. Проте ввечері можливий дощ.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, з вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Те іш о фіном піцца іш о паста районгуя вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
8: Деталі на сайті.
9: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénz visszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
5: Kócosak Adventure? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
6: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
7: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Мрій, навчайся у нас,
8: знайди своє призначення.
7: Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з
8: угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас
7: і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
7: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
8: Місця провадження освітньої діяльності.
7: Місто Берегове,
8: село Велика Добронь,
7: селище Велок,
8: село Пейтерфолово,
7: село Малі Геївці,
8: місто Виноградів,
7: селище Вишково.
8: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
7: до 22 серпня.
8: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
7: 050 782 65 73.
8: 050 782 65 73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

0: Kereken 12 óra múlott, 1 perccel, hölgyem is, hogy massan kerekítünk lesz a mai 2 órás műsort. Kerekítenünk kell az elmúlt hetet is, mert már péntek van, és a péntek derekán járunk. Kitartást kívánunk mindenkinek.
1: Egy záró gondolatot engedjenek még meg. 408 évvel ezelőtt Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit, és az ő gondolatát szeretném zárásnak ide. A mennyei szellőnek megfelelően épített hajókkal vagy vitorlákkal az ember egyszer elindul a végtelenség felé.
0: Kárpátaljai Lelki Elsősegély Telefonszolgálatnak a elérhetőséggel zárjuk ezt a műsort. 095-600-805, 097-600-805. Engedjétek meg, hogy búcsúzunk, mindenkinek jó rádiózás, maradjatok az FM 92.1-en velünk, és a hétvégén is töltsétek a rádió készülékek előtt, és persze a szabadban, ha tettétek az időt. Mindenkinek jó rádiózás, búcsúzunk, a szerkesztők ez alkalommal Gogola István.
1: És Béta Zoltán.
0: Isten velünk, sziasztok, sziasztok.
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 15-én pénteken, híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 травня, п'ятниця, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Magyásznapot hirdettek Kijev városában a főváros tért nagyszabású ellenséges támadás áldozatainak emlékére. Erről Vitali Klicskó Kijev polgármestere számolt be. Május 13-áról 14-ére virradó éjszaka Oroszország rakéták és drónok bevetésével hajtott végre összehangolt nagyszabású támadást Kijev ellen. A legsúlyosabb károk a Darnicki kerületben keletkeztek, ahol egy lakóépület is megsérült, és a romok átvizsgálása hosszú ideig tartott. Az ukrán katasztrófa védelem hivatalos adatai szerint jelenleg 24 halálos áldozatot erősítettek meg, köztük 3 gyermeket. A sérültek száma a fővárosban 48-ra emelkedett, köztük 2 gyermek is van. A kutató-mentő műveleteket befejezték. Az éjszaka során Oroszország újabb kombinált támadást hajtott végre Ukrajna ellen, május 15-ére virradóan 6 rakétával és 141 harci drónnal támadták az országot különböző irányokból. Az ukrán légvédelemnek a legtöbb célpontot sikerült megsemmisítenie, azonban több becsapódás is történt.
7: Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога на столицю. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. У ніч із 13 на 14 травня Росія завдала по Києву масованого комбінованого удару із застосуванням ракет і безпілотників. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де було пошкоджено житловий будинок і триває розбір завалів. За офіційною інформацією ДСНС України, наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє діти. Кількість постраждалих у столиці зросла до 48, з них 2 дитини. Пошуково-рятувальну операцію завершено. Додамо, вночі Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні. Україну було атаковано 6 ракетами та 141 ударним дроном з різних напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України в Телеграм.
6: Ma 205 ukrán katona tért vissza az orosz fogságból, az ukrán fegyveres erők, az ukrán nemzeti gárda és az ukrán állami határőrség állományából. Ez az 1000 az 1000-hez fogolycsere első szakasza. A szabadon engedtek között közkatonák, őrmesterek és tisztek is vannak. A többségük 2022 óta volt orosz fogságban. Olyan frontszakaszokon harcoltak Ukrajnáért, mint Mariupol és az Azovsztál, valamint a Donetszki, Luhanszki, Harkivi, Herszoni, Zaporizsjai, Szumi, Kijevi irányok, illetve a Csernobili térség. Erről Volodymyr Zelenszkij számolt be. Az államfő köszönetet mondott mindazoknak, akik dolgoznak az ukrán állampolgárok hazatérésén, különösen azoknak a katonáknak, akik hozzájárulnak a fogolycserék lehetőségéhez. Zelenszkij külön köszönetet mondott minden partnerországnak is, amelyek segítik az ukrán foglyok kiszabadítását, hangsúlyozva, Ukrajna továbbra is küzd minden egyes fogságban lévő állampolgár hazatéréséért.
7: Сьогодні з російського полону повернулися 205 воїнів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисяча на тисячу. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і Азовсталь, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави подякував всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Володимир Зеленський також висловив вдячність всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. «Продовжуємо боротися за кожного і кожну, хто досі залишається в неволі», – додав він.
6: Mostantól az elektronikus adóazonosító kártya néhány kattintással igényelhető a GIA alkalmazásban, saját részre és gyermek számára is. Az elektronikus kártya ugyanolyan jogi érvényű lesz, mint a papíralapú dokumentum. A QR kóddal ellátott elektronikus adókártyát minden 14 év feletti ukrán állampolgár önállóan igényelheti, személyes adóhivatali ügyintézés nélkül. A szülők saját maguk számára is igényelhetnek e-kártyát, emellett 17 év alatti gyermekük számára is kérelmezhetik az adóazonosító számot és az elektronikus kártyát azonnal digitális formában. Az elkészült dokumentum automatikusan megjelenik a szülők alkalmazásában. A GIA közlése szerint az elektronikus kártya különösen hasznos lehet a papír alapú dokumentum elvesztése vagy sérülése esetén. Az adatok automatikusan frissülnek az adóhatóság nyilvántartásában. Ukrajna tovább bővíti az állami digitális szolgáltatások körét a GIA alkalmazáson keresztül. Korábban már elérhetővé váltak az elektronikus dokumentumok a gépjárművezetőket, vállalkozásokat és szülőket segítő szolgáltatások, valamint számos online állami ügyintézési lehetőség személyes, hivatalos megjelenés nélkül.
7: Відтепер е-картку платника податків можна оформити за кілька кліків у Дії, як для себе, так і для дитини. Електронна картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. Електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років самостійно, без візиту до податкової. Батьки можуть замовити е-картку для себе, а також оформити для дитини віком до 17 років, одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. У Дії зазначено, що електронна картка може стати у пригоді у разі втрати або пошкодження паперового документа. Дані при цьому автоматично оновлюватимуться у реєстрі податкової служби. Україна продовжує розширювати перелік державних послуг у цифровому форматі через застосунок Дія. Раніше вже запустили електронні документи, послуги для водіїв, бізнесу та батьків, а також можливість отримувати низку державних сервісів онлайн без відвідування держустанов.
6: Ismét megrendezték Beregszászban a Rollingó névre keresztelt közlekedésbiztonsági felvonulást, amelyet a Péfrangepán Katalin Gimnázium és a Határtalan Segítség Alapítvány közösen szervezett meg. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ismertesse meg a gyermekekkel a biztonságos közlekedés alapjait, és erősítse bennük a felelős közlekedési magatartást. A program a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem bejáratánál vette kezdetét. A szervezők szerint a Rollingó program azért is fontos, mert játék formában élményekkel gazdagítva tanítja meg a gyermekeket a közlekedés szabályaira, amelyek ismerete egyszer még életet is menthet. Erről Mester Jánost, a Határtalan Segítség Alapítvány alapítóját hallhatják.
8: Nagy örömmel jöttünk ide negyedik alkalommal. Ez a program, ez a szívünket mindig megdobogtatja, és könnyeket csal a szemünkbe. Több céllal is érkeztünk, ugye az alapcél a gyerekek biztonsága. Az, hogy jól érezzék magukat, jól szórakozzanak ebben a programban. Ezen kívül nagyon komoly terveink vannak erre az évre. Már elkezdődött egy olyan Kresszpark kialakítás svájci mintára, amelynek révén nem kell messzire utazni gyerekintézményeknek, gyerekeknek ahhoz, hogy biztonságosan tanuljanak közlekedni, hanem az alapvető koncepció az, hogy svájci mintára helyben hozzuk létre társadalmi munkából és fillérekből a Kresszparkot. Ez az egyik legfontosabb cél, a másik az, hogy új járművek jöjjenek létre minden gyermek intézetben, tehát hogy a gyerekek meg tudják tapasztalni a mindennapi járművek gokártozás adta örömöket, élményeket, tudást. És hát, hogyha B-verzió, hogyha esetleg még ezzel csúsznánk, szervezünk folyamatosan Európában olyan jótékonysági hasonló meneteket, felvonulásokat, mint a mai, ahol a járműveket átadják a jótékony célra. Az idei évben elsőként Beregszász és környéke gyermek intézményei javára fogjuk ezeket a járműveket majd átadni.
7: У Береговій сьогодні вчергове організували заїзд з безпеки дорожнього руху «Rolling Go», який спільно провели гімназія імені П. Каталін Франкепан та фонд «Допомога без кордонів». Ініціатива покликана у доступній та ігровій формі навчити дітей основам безпечної поведінки на дорозі та виховувати відповідальне ставлення до правил дорожнього руху. Захід стартував біля входу до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Організатори наголошують, програма «Rolling Go» має особливе значення, адже через цікаві активності та яскраві емоції допомагає дітям засвоїти правила дорожнього руху, які в майбутньому можуть врятувати життя. Детальніше про це розповів нам засновник фонду «Допомога без кордонів» Янош Мештер. Далі ви чуєте його слова.
8: Nagy örömmel jöttünk ide negyedik alkalommal. Ez a program, ez a szívünket mindig megdobogtatja, és könnyeket csal a szemünkbe.
7: Велика радість для нас бути тут уже вчетверте. Ця програма щоразу змушує наші серця битися швидше і навіть викликає сльози на очах. Ми приїхали сюди з кількома цілями. Основна мета – безпека дітей, щоб вони добре почувалися та весело проводили час у межах цієї програми. Крім цього, ми маємо дуже серйозні плани на цей рік. Уже розпочалося створення спеціального майданчика для вивчення правил дорожнього руху за швейцарським зразком. Завдяки цьому дитячим закладам та дітям не доведеться далеко їздити, аби безпечно навчатися правилам дорожнього руху. Головна концепція полягає в тому, щоб за швейцарською моделлю створити такий парк правил дорожнього руху тут, на місці, спільними зусиллями громади та з мінімальними витратами. Це одна з найважливіших ідей. Інша – забезпечити всі дитячі заклади новими транспортними засобами, аби діти могли відчути радість, емоції та знання, які дарує керування картами та іншими повсякденними транспортними засобами. А якщо реалізація цього дещо затримається, то в нас є й план Б. Ми постійно організовуємо в Європі подібні благодійні заїзди та паради, як сьогоднішній, під час яких транспортні засоби передаються на благодійність. І вже цього року першими ці транспортні засоби отримують дитячі заклади Берегова та навколишніх громад, зазначив Мештер Янош.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A nap további részében változó, többnyire felhős időjárásban lesz részünk. A következő órákban a levegő hőmérsékletének maximuma 20 fok körül alakul, ami estére 15 fokig csökken. Csapadék kialakulása nem valószínű.
7: Мінлива хмарна погода протримається і у наступні години. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 20 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 15. Опадів синоптики не передбачають.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Hírekat hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.
9: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsámtól vásolj Váhe Novede Sportó. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség új pénzügyi rendszert alkalmaz a 2026-os világbajnokságon, amely a klubokat illeti meg, ha játékosaik részt vesznek a tornán. A 48 válogatottal kibővített mezőny miatt a FIFA több mint 200 millió eurót fordít kompenzációkra. A klubok naponta legalább 9000 eurót kapnak minden játékos után, amíg azok a válogatott edzőtáborába tartózkodnak. A kifizetések tovább növekedhetnek, ha a futballisták pályára is lépnek a mérkőzéseken. Olyan esetben pedig, amikor egy játékos kölcsönben szerepel, a kompenzációt megosztják az anyaegyesület és a kölcsönadó klub között. FIFA zaprovadžuje novú systému kompensácií для klubov na čempionáte sveta. Перед розширення турніру до 48 збірних організація виплатить понад 200 мільйонів євро, а клуби отримуватимуть щонайменше 9 тисяч за день перебування їхніх гравців у таборі збірних. Компенсації зростатимуть, якщо футболісти виходитимуть на поле, а у випадку оренди виплати ділитимуться між клубами. A BBC Sport és Fabrizio Romano értesülései szerint a Real Madrid vezetése mindenben megállapodott José Mourinhoval és a Benfica edzője a szezon végén mindössze 3 millió euróért kivásárolható. A madridiak trófák nélkül zárták az idényt, az El Clásico vereség után pedig Florentino Perez elnök már elkötelezte magát korábbi edzője mellett. Mint ismert, Mourinho 2010 és 13 között már irányította a Realt, bajnokságot és kupát is nyert. Most 2028-ig szóló szerződés vár rá, teljes szakmai autonómiával, a stáb kijelölésében és az átigazolásokban. A hivatalos bejelentés a portugál bajnokság záró fordulója után várható. Zadalmi BBC Sport a žurnalista Fabrizio Romano, který dnes vorála dosiahlo povnoj domovnosti José Mourinho a trénera Benfiky, після завершення сезону можна буде викупити всього за 3 мільйони євро. Поразка в Ель-Класіко остаточно переконала президента клубу Флорентіно Переса повернути колишнього наставника. Як відомо, Мурінньо вже працював у Реалі з 2010 по 13 рік, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії. Тепер на португальського фахівця чекає контракт до 2028 року з повною автономією у формуванні штабу та трансферній політиці. Офіційне оголошення очікується після завершення чемпіонату Португалії. A FIFA bejelentette, kik lesznek a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőinek félidei műsorának sztárfellépői. A showt az amerikai énekesnő Madonna, a kolumbiai világsztár Shakira, valamint a dél-koreai BTS együttes vezeti majd. A fellépést a CarPlay frontembere Chris Martin jelentette be. A műsor a FIFA Education Fund támogatását szolgálja, amely a világbajnokság ideje alatt 100 millió dollárt szeretne összegyűjteni a világ gyermekeinek megsegítésére. A döntőt a New Jersey-ben található MetLife stadionban rendezik, ahol tavaly a FIFA klubvilágbajnokság fináléjában szintén tartottak félidei showt, az a program még a hivatalos 15 perces szünetet is túllépte. A múlt héten Shakira egy rövid részletet is közzétett a világbajnokság új hivatalos dalából, amelyhez egy rövid videót forgattak a legendás brazil Maracana stadionban. FIFA оголосила хедлайнерів музичної перерви фінального матчу чемпіонату світу. У шоу візьмуть участь американська співачка Мадонна, колумбійська зірка Шакіра та південнокорейський гурт BTS. Анонс виступу представив фронтмен гурту CarPlay Кріс Мартін. Музична програма буде присвячена підтримці фонду FIFA з освіти, який під час мундіалю планує зібрати 100 мільйонів доларів на допомогу дітям у всьому світі. Фінал чемпіонату світу відбудеться на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. Торік на цьому ж стадіоні під час фіналу клубного чемпіонату у світу також провели шоу в перерві, яке тривало довше за регламентні 15 хвилин. Минулого тижня Шакіра оприлюднила уривок нової офіційної пісні чемпіонату світу, опублікувавши коротке відео, зняте на легендарному стадіоні Маракана у Бразилії. Спортхіреньки Талотек, Марадянак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
10: Ви слухали спортивні новини.
11: Спортхіреньки Талотек.
10: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
11: Реклама.
12: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
13: Добрий день. Ваші документи?
14: Угу. А техогляд?
12: Немає.
13: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
12: Та ні.
15: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
16: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
13: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
16: Az nincs.
13: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
16: Na, ne már.
17: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát. Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat. Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
18: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
19: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
20: Деталі на сайті.
21: Аняк напі ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika, a luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
22: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
23: A Szépudvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszáz, Muzsai út 52B.
24: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
23: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
10: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába, sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
5: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
6: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
3: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 05694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Ліцензкод Україна Гешігіді Міністеріум номеро 507 2015 августу 13-го.
12: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу Холлюсту.
13: Культурчеппек.
14: Краплини культури.
15: Zsoltész Péter.
13: Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
15: Шолтис Петро, нагороджений Срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтис Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтис Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтис отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтис Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
16: Культурчеттек című рубрикункат hallották.
17: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 15-én pénteken, híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 травня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Магіаснапот хірдетте Києв városában a főváros tért nagyszabású ellenséges támadás áldozatainak emlékére. Erről Vitali Klicskó Kijev polgármestere számolt be. Május 13-áról 14-ére virradó éjszaka Oroszország rakéták és drónok bevetésével hajtott végre összehangolt nagyszabású támadást Kijev ellen. A legsúlyosabb károk a Darnicki kerületben keletkeztek, ahol egy lakóépület is megsérült, és a romok átvizsgálása hosszú ideig tartott. Az ukrán katasztrófa védelem hivatalos adatai szerint jelenleg 24 halálos áldozatot erősítettek meg, köztük 3 gyermeket. A sérültek száma a fővárosban 48-ra emelkedett, köztük 2 gyermek is van. A kutató mentő műveleteket befejezték. Az éjszaka során Oroszország újabb kombinált támadást hajtott végre Ukrajna ellen, május 15-ére virradóan 6 rakétával és 141 harci drón támadták az országot különböző irányokból. Az ukrán légvédelemnek a legtöbb célpontot sikerült megsemmisítenie, azonban több becsapódás is történt.
3: Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога на столицю. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. У ніч із 13 на 14 травня Росія завдала по Києву масованого комбінованого удару із застосуванням ракет і безпілотників. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де було пошкоджено житловий будинок і триває розбір завалів. За офіційною інформацією ДСНС України, наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє діти. Кількість постраждалих у столиці зросла до 48, з них 2 дитини. Пошуково-рятувальну операцію завершено. Додамо, вночі Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні. Україну було атаковано 6 ракетами та 141 ударним дроном з різних напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України в Телеграм.
2: Ma 205 ukrán katona tért vissza az orosz fogságból, az ukrán fegyveres erők, az ukrán nemzeti gárda és az ukrán állami határőrség állományából. Ez az 1000 az 1000-hez fogolycsere első szakasza. A szabadon engedtek között közkatonák, őrmesterek és tisztek is vannak. A többségük 2022 óta volt orosz fogságban. Olyan frontszakaszokon harcoltak Ukrajnáért, mint Mariupol és az Azovsztál, valamint a donetszki, luhanszki, harkivi, herszoni, zaporizsai, szumi, kijevi irányok, illetve a csernobili térség. Volodymyr Zelenszky számolt be. Az államfő köszönetet mondott mindazoknak, akik dolgoznak az ukrán állampolgárok hazatérésén, különösen azoknak a katonáknak, akik hozzájárulnak a fogolycserék lehetőségéhez. Zelenszky külön köszönetet mondott minden partnerországnak is, amelyek segítik az ukrán foglyok kiszabadítását, hangsúlyozva, Ukrajna továbbra is küzd minden egyes fogságban lévő állampolgár hazatéréséért.
3: Сьогодні з російського полону повернулися 205 воїнів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і Азовсталь, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави подякував всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Володимир Зеленський також висловив вдячність всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. «Продовжуємо боротися за кожного і кожну, хто досі залишається в неволі», – додав він.
2: Mostantól az elektronikus adóazonosító kártya néhány kattintással igényelhető a GIA alkalmazásban, saját részre és gyermek számára is. Az elektronikus kártya ugyanolyan jogi érvényű lesz, mint a papíralapú dokumentum. A QR kóddal ellátott elektronikus adókártyát minden 14 év feletti ukrán állampolgár önállóan igényelheti, személyes adóhivatali ügyintézés nélkül. A szülők saját maguk számára is igényelhetnek e-kártyát, emellett 17 év alatti gyermekük számára is kérelmezhetik az adóazonosítót. azonosító számot és az elektronikus kártyát azonnal digitális formában. Az elkészült dokumentum automatikusan megjelenik a szülők alkalmazásában. A GIA közlése szerint az elektronikus kártya különösen hasznos lehet a papíralapú dokumentum elvesztése vagy sérülése esetén. Az adatok automatikusan frissülnek az adóhatóság nyilvántartásában. Ukrajna tovább bővíti az állami digitális szolgáltatások körét a GIA alkalmazáson keresztül. Korábban már elérhetővé váltak az elektronikus dokumentumok a gépjárművezetőket, vállalkozásokat és szülőket segítő szolgáltatások, valamint számos online állami ügyintézési lehetőség személyes, hivatalos megjelenés nélkül.
3: Відтепер е-картку платника податків можна оформити за кілька кліків у Дії, як для себе, так і для дитини. Електронна картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. Електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років самостійно, без візиту до податкової. Батьки можуть замовити е-картку для себе, а також оформити для дитини віком до 17 років. Одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. У Дії зазначено, що електронна картка може стати у пригоді у разі втрати або пошкодження паперового документа. Дані при цьому автоматично оновлюватимуться у реєстрі податкової служби. Україна продовжує розширювати перелік державних послуг у цифровому форматі через застосунок Дія. Раніше вже запустили електронні документи, послуги для водіїв, бізнесу та батьків, а також можливість отримувати низку державних сервісів онлайн без відвідування держустанов.
2: Ismét megrendezték Beregszászban a Rollingó névre keresztelt közlekedésbiztonsági felvonulást, amelyet a P. Frangepán Katalin Gimnázium és a Határtalan Segítség Alapítvány közösen szervezett meg. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ismertesse meg a gyermekekkel a biztonságos közlekedés alapjait, és erősítse bennük a felelős közlekedési magatartást. A program a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem bejáratánál vette kezdetét. A szervezők szerint a Rollingó program azért is fontos, mert játékos formában élményekkel gazdagítva tanítja meg a gyermekeket a közlekedés szabályaira, amelyek ismerete egyszer még életet is menthet. Erről Mester Jánost, a Határtalan Segítség Alapítvány alapítóját hallhatják.
4: Nagy örömmel jöttünk ide negyedik alkalommal. Ez a program, ez a szívünket mindig megdobogtatja, és könnyeket csal a szemünkbe. Több céllal is érkeztünk, ugye az alapcél a gyerekek biztonsága. Az, hogy jól érezzék magukat, jól szórakozzanak ebben a programban. Ezen kívül nagyon komoly terveink vannak erre az évre. Már elkezdődött egy olyan Kresszpark kialakítás svájci mintára, amelynek révén nem kell messzire utazni gyerekintézményeknek, gyerekeknek ahhoz, hogy biztonságosan tanuljanak közlekedni, hanem az alapvető koncepció az, hogy svájci mintára helyben hozzuk létre társadalmi munkából és fillérekből a Kresszparkot. Ez az egyik legfontosabb cél, a másik az, hogy új járművek jöjjenek létre minden gyermekintézetben, tehát hogy a gyerekek meg tudják tapasztalni a mindennapi járművek gokártozás adta örömöket, élményeket, tudást. És hát, hogyha B-verzió, hogyha esetleg még ezzel csúsznánk, szervezünk folyamatosan Európában olyan jótékonysági hasonló meneteket, felvonulásokat, mint a mai, ahol a járműveket átadják a jótékony célra. Az idei évben elsőként Beregszász és környéke gyermekintézményei javára fogjuk ezeket a járműveket majd átadni.
3: У Береговій сьогодні вчергове організували заїзд з безпеки дорожнього руху «Rolling Go», який спільно провели гімназія імені П. Каталін Франгепан та фонд «Допомога без кордонів». Ініціатива покликана у доступній та ігровій формі навчити дітей основам безпечної поведінки на дорозі та виховувати відповідальне ставлення до правил дорожнього руху. Захід стартував біля входу до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Організатори наголошують, програма «Rolling Go» має особливе значення, адже через цікаві активності та яскраві емоції допомагає дітям засвоїти правила дорожнього руху, які в майбутньому можуть врятувати життя. Детальніше про це розповів нам засновник фонду «Допомога без кордонів» Янош Мештер. Далі ви чуєте його слова.
4: Nagy örömmel jöttünk ide negyedik alkalommal. Ez a program, ez a szívünket mindig megdobogtatja, és könnyeket csal a szemünkbe.
3: Велика радість для нас бути тут уже вчетверте. Ця програма щоразу змушує наші серця битися швидше і навіть викликає сльози на очах. Ми приїхали сюди з кількома цілями. Основна мета – безпека дітей, щоб вони добре почувалися та весело проводили час у межах цієї програми. Крім цього, ми маємо дуже серйозні плани на цей рік. Уже розпочалося створення спеціального майданчика для вивчення правил дорожнього руху за швейцарським зразком. Завдяки цьому дитячим закладам та дітям не доведеться далеко їздити, аби безпечно навчатися правилам дорожнього руху. Головна концепція полягає в тому, щоб за швейцарською моделлю створити такий парк правил дорожнього руху тут, на місці, спільними зусиллями громади та з мінімальними витратами. Це одна з найважливіших ідей. Інша – забезпечити всі дитячі заклади новими транспортними засобами, аби діти могли відчути радість, емоції та знання, які дарує керування картами та іншими повсякденними транспортними засобами. А якщо реалізація цього дещо затримається, то в нас є й план Б. Ми постійно організовуємо в Європі подібні благодійні заїзди та паради, як сьогоднішні, під час яких транспортні засоби передаються на благодійність. І вже цього року першими ці транспортні засоби отримають дитячі заклади Берегова та навколишніх громад, зазначив мештер Янош.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap további részében változó, többnyire felhős időjárásban lesz részünk. A következő órákban a levegő hőmérsékletének maximuma 20 fok körül alakul, ami estére 15 fokig csökken. Csapadék kialakulása nem valószínű.
3: Мінлива хмарна погода протримається і у наступні години. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 20 градусів. Увечері температура повітря опуститься до плюс 15. Опадів синоптики не передбачають.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
5: Köszönöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya Radio szlucham, Dovasúj Váhenóven, ez sportom. Lezajlott a Mirónyuk emlékére rendezett országos gyermekliga tőrvívó versenyeinek újabb fordulója, amerre csak nem 200 fiatal sportoló érkezett az ország különböző megyeiből. A fiúk és lányok három korosztályban mérték össze tudásukat, a legeredményesebben a fővárosi vívók szerepeltek, akiknek 9 érmet sikerült begyűjteniük. A kárpátaljai indulók közül két versenyző állhatott fel a dobogóra, Larisa Bogdán ezüstérmet szerzett, míg Mária Masiuk bronzérmet nyert. Відбувся тапси української дитячої ліги пам'яті Миронюка з фехтування на шпагах, який зібрав майже 200 учасників із різних областей країни. Юнаки та дівчата змагалися в трьох вікових категоріях. Найуспішніше виступили столичні спортсмени, яким вдалося вибороти 9 нагород. Щодо представників Закарпаття, то на п'єдесал пошани зуміли піднятися дві фехтувальниці. Лариса Богдан стала срібною призеркою, а Мар'я Масюк здобула бронзу. Az ungvári Juniszt sportcsarnok adott otthont a válvetve országos iskolai ligák cheerleading verseny megyei fordulójának. A pályán 14 csapat mérkőzött meg a továbbjutásért. Az idei bajnokság bevonult a régió történelmébe. A lányok mellett most első alkalommal lépett pályára egy fiú cheerleading versenyző is, hangsúlyozva sporták nyitottságát és inkluzivitását. A bírók két korosztályban értékelték a csapatokat, és a továbbjutást végül minimális pontkülönbségek döntötték el. A nagy fináliba jutottak, az 5. hetedik osztályosok kategóriájában a Kölcsényi Általános Középfokú Oktatási Intézmény csapata jutott tovább. A 8.-9. osztályosok kategóriájában a Zungvári Líder Liceum együttese szerezte meg a továbbjutást. A két győztes most az országos döntőre készül, ahol Kárpátalját képviselik majd. Vusolojskomu sportkomplexi Junis Vidbusia oblastne etap Sherliden Humazak projektu Plicho Plich se ukrainski skinilihem. На майданчику змагалися 14 команд. Особливістю турніру стало те, що перше разом із дівчатами виступив і юний черлідер, підкресливши інклюзивність цього виду спорту. Судді оцінювали виступи в двох вікових категоріях, а долю путівок до фіналу вирішували лічені бали. До всеукраїнського етапу пройшли категорія 5 і 7 класи, Кочинський заклад загальної середньої освіти, а в категорії 8-9 класи – Ужгородський ліцей «Лідер». Обидві команди тепер готуються представляти Закарпаття на національному рівні. A kárpátaljai Andrit Kácsuk fölényes győzelmet aratott a hollandiai Sittardban rendezett nemzetközi ultramaratonon, ahol az összetett versenyt is megnyerte és két új országos csúcsot is beállított. A megméretetésre egy 1479 méter hosszú aszfaltozott körpályán került sor. Kácsuk az első 12 órában 165,6 kilométert teljesített, ezzel megdöntve saját korábbi rekordját. Emellett új országos csúcsot futott a 100 mérföldes távon is. A 24 órás verseny végére Kácsuk összesen 200 168 kilométert tett meg. Jelenleg a kárpát-taljai sportoló az ukrán férfi ultrafutás valamennyi rekordjait birtokolja. A 40 éves Tkácsuk a tavalyi év 24 órás futásának világbajnoka és a világranglista első helyezettje. За Карпати Сендрій Ткачук тріумфував на міжнародному ультрамарафоні у Нідерландах, здобувши перемогу в загальному заліку та встановивши одразу два нові національні рекорди. Змагання відбулися у Сіддарті на асфальтовій трасі довжиною 1479 метрів. За перші 12 годин він подолав 165,6 кілометрів, оновивши власний рекорд. За підсумками добового забігу Ткачук пройшов 268 кілометрів. Нині Андрій Ткачук володіє всіма чоловічими рекордами України з ультрабігу. 40-річний спортсмен чинний чемпіон світу минулого року та лідер світового рейтингу. Спортхіреньке Талотек, марадянок товабра і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
6: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
2: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én három gombócot kérek.
2: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
7: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
3: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.ncc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
11: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
14: Viber, WhatsApp, Telegram.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: Угу. А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos, vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
12: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилюйте.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 15-én pénteken, híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 травня, п'ятниця, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A mai 205 ukrán hadifogoly szabadulása során két kárpátaljai katona is hazatérhetett. Egyikük az ukrán tengerész gyalogság kötelékében szolgált, a másik pedig a Nemzeti Gárdában. Erről Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője számolt be. Hozzátette, ez az 1000 az 1000-hez fogolycsere első szakasza, és bíznak abban, hogy a további listákon is szerepelnek még kárpátaljai honfitársak. Mint ismert, a csere az Egyesült Államok közvetítésével létrejött megállapodások eredményeként valósulhatott meg. A szabadon engedett katonák többsége Máriupol védelme során került fogságba. A legfiatalabb katona 21 éves, a legidősebb 62 éves. Valamennyiük számára orvosi vizsgálatokat, kezelést és rehabilitációt biztosítanak egészségügyi központokban. A koordinációs törzs közben az 1000 az 1000-hez csere további szakaszait is előkészíti.
3: Серед звільнених з полону сьогодні 205 українців є двоє закарпатців. Один із них служив у лавах морської піхоти України, інший – у Національній гвардії. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Це перший етап великого обміну тисячу на тисячу. Віримо, що у переліку ще будуть наші земляки, зазначив у повідомленні очільник краю. Як відомо, обмін став можливим у межах домовленостей, досягнених за посередництва США. Більшість звільнених військових потрапили в полон під час оборони Маріуполя. Наймолодшому військовому 21 рік, найстаршому – 62 роки. Усі звільнені пройдуть необхідні обстеження, лікування та медичну реабілітацію в медичних центрах. Координаційний штаб готує наступні етапи обміну тисячі на тисячу.
2: A saját vállalkozás program keretében közel 30 vállalkozó részesült támogatásban a térségben. A 2026-os év 7. pályázati fordulójának eredményei alapján a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási szolgálat új nyertesei is megszülettek Kárpátalján. A programnak köszönhetően 29 vállalkozó, köztük egy harci cselekményekben részt vett veterán kap lehetőséget arra, hogy megvalósítsa üzleti elképzeléseit. Egyesek új vállalkozást indítanak, mások pedig meglévő üzletüket bővítik. A támogatások értéke 8,5 millió hrivnya. A projektek megvalósítása várhatóan 43 új munkahely létrejöttéhez járul majd hozzá. A kapott támogatás lehetővé teszi a vállalkozók számára, hogy fejleszték tevékenységüket, szükséges eszközöket, alapanyagokat szerezzenek be, valamint fedezzék a bérleti díj, a reklám és a marketing költségeit is. Mindez hozzájárul a szolgáltatások minőségének javításához és az ügyfélkör bővítéséhez. A saját vállalkozás program nem csak pénzügyi segítség, hanem fontos eszköz a kis vállalkozások támogatásában is, amely elősegíti az önmegvalósítást, új munkahelyek létrehozását, valamint Kárpátalja és Ukrajna gazdaságának fejlődését.
3: Ще майже 30 підприємців краю отримали підтримку у межах програми «Власна справа». За результатами сьомої хвилі відбору програми у 2026 році визначено нових переможців на Закарпатті. Завдяки грантовій підтримці 29 підприємців, з них один учасник бойових дій, отримають можливість реалізувати свої бізнес-ідеї. Хтось започаткує власну справу, а хтось розширить уже діючий бізнес. Загальна сума фінансування становить 8,5 мільйонів гривень. Очікується, що реалізація цих проєктів дозволить створити 43 нові робочі місця. Отримана грантова підтримка допомагає реалізовувати бізнес-ідеї, придбати необхідне обладнання, матеріали та сировину, покрити витрати на оренду приміщень, рекламу і маркетинг. Це сприяє розвитку бізнесу, підвищенню якості послуг і розширенню клієнтської бази. Програма «Власна справа» – це не лише фінансова допомога, а й потужний інструмент підтримки малого бізнесу, який сприяє самореалізації підприємців, створенню нових робочих місць і розвитку економіки Закарпаття та України. Про це інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
2: Kárpátalja felsőoktatási intézményei már készülnek a 2026-os felvételi kampányra. Kiemelt figyelmet kapnak az ideiglenesen megszállt ukrán területekről érkező fiatalok, akik egyszerűsített feltételekkel bizonyos esetekben érettségi, azaz NMT nélkül, akár távolról benyújtott dokumentumokkal is jelentkezhetnek ukrán egyetemekre. A megyei oktatási főosztály szerint különösen fontos megszólítani azokat a diákokat, akik ideiglenesen megszállt területeken élnek, vagy onnan menekültek el, és szeretnének ukrán felsőoktatást közigazgatási intézménybe kerülni. Mariana Marusinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás oktatási tudományos ifjúsági sportfőosztályának vezetője sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az állam egyszerűsített felvételi lehetőségeket, külön kedvezményeket és tanácsadói támogatást biztosít az ideiglenesen megszállt területekről érkező jelentkezőknek. Az egyik legfontosabb könnyítés, hogy az ideiglenesen megszállt területekről érkező fiatalok egy része a nemzeti multiteszt, vagyis az NMT eredménye nélkül is felvételizhet, közölte a Kiszó.net.
3: Заклади вищої освіти Закарпаття вже готуються до вступної кампанії 2026 року. Особливу увагу приділяють молоді з тимчасово окупованих територій України, яка може вступити до українських університетів за спрощеною процедурою, у деяких випадках навіть без складання НМТ та з можливістю дистанційного подання документів. Як повідомляють в обласному департаменті освіти, надзвичайно важливо підтримати учнів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або були змушені виїхати звідти і прагнуть здобути освіту в українських закладах вищої освіти. Начальниця департаменту освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець під час прес-конференції наголосила, держава забезпечує абітурієнтам із тимчасово окупованих територій спрощені умови вступу, спеціальні пільги та консультативну підтримку. Одним із найважливіших послаблень є те, що частина молоді з тимчасово окупованих територій може вступати без результатів національного мультипредметного тесту. Про це повідомляється на сайті kiso.com.
2: A közlekedés biztonsági tudatosság országos hetének keretében a fegyérpótusnyák nevét viselő Beregszászi Liceum oktatási biztonsági szolgálatának rendőre foglalkozást tartott az 1B és 4A osztályos tanulók számára. A foglalkozás során a rendőrnő a diákokkal közösen felidézte a közlekedési lámpák jelzéseinek és a közlekedési tábláknak a jelentését, gyakorolták a biztonságos átkelés helyes lépéseit a gyalogos átkelő helyeken, valamint átbeszélték a fényvisszaverő elemek fontosságát a sötét napszakon. Emellett ismét áttekintették a kerékpárosok és rolleresek számára fontos közlekedési szabályokat is. Az iskola Facebook oldalán közzétett információ szerint az ilyen jellegű foglalkozások segítik a gyermekeket abban, hogy könnyebben elsajátítsák az életben is fontos közlekedési szabályokat, és kialakítsák a biztonságos közlekedési kultúrát. Hozzátették, Ukrajnában jelenleg is zajlik a közlekedés biztonsági hét, amelynek célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a közúti balesetek problémájára, valamint a megelőzésre. És fontosságára. Az idei évben kiemelt figyelmet kap a gyermekek és fiatalok közlekedés biztonsága.
3: В межах всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху старший інспектор служби освітньої безпеки в Берегівському ліцеї імені Федора Потушняка для учнів 1 Б та 4 А класів провела заняття, під час яких поліцейська разом з учнями пригадали значення сигналів світлофора та дорожніх знаків. Відпрацювали алгоритм безпечного переходу через пішохідний перехід, обговорили важливість світловідбивальних елементів у темну пору доби, повторили правила для водіїв велосипедів і самокатів. Про це повідомляється на сторінці Фейсбук Берегівського ліцею імені Федора Потушняка. Такі заняття допомагають дітям краще засвоювати життєво важливі правила та сформувати культуру безпечної поведінки на дорозі. Додамо, в Україні триває всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, який має на меті привернути увагу суспільства до проблеми аварійності на дорогах та необхідність системної профілактики дорожньо-транспортного травматизму. Цьогоріч особливу увагу приділено безпеці дітей та молоді.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap további részében változó, többnyire felhős időjárásban lesz részünk. A következő órákban a levegő hőmérsékletének maximuma 20 fok körül alakul, ami estére 15 fokig csökken. Csapadék kialakulása nem valószínű.
3: Мінлива хмарна погода протримається і у наступні години. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 20 градусів. Увечері температура повітря опуститься до плюс 15. Опадів синоптики не передбачають.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
4: Köszönöm. Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, továsolj, váhe novede sportu. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség új pénzügyi rendszert alkalmaz a 2026-os világbajnokságon, amely a klubokat illeti meg, ha játékosaik részt vesznek a tornán. A 48 válogatotta a kibővített mezőny miatt a FIFA több mint 200 millió eurót fordít kompenzációkra. A klubok naponta legalább 9000 eurót kapnak minden játékos után, amíg azok a válogatott edzőtáborába tartózkodnak. A kifizetések tovább növekedhetnek, ha a futballisták pályára is lépnek a mérkőzéseken, olyan esetben pedig, amikor egy játékos kölcsönben szerepel, a kompenzációt megosztják az anyaegyesület és a kölcsönadó klub között. FIFA zaprovádzuje novú systému kompenzácií dla klubov na šampionáte světa. Čeret rozšíření turnýru do 48 sbírných organizácií vyplatit ponad 200 milionů euro, a kluby otrimovatimuť щонайменше 9 тисяч за день перебування їхніх гравців у таборі збірних. Компенсації зростатимуть, якщо футболісти виходитимуть на поле, а у випадку оренди виплати ділитимуться між клубами. A BBC Sport és Fabrizio Romano értesülései szerint a Real Madrid vezetése mindenben megállapodott José Mourinhoval, és a Benfica edzője a szezon végén mindössze 3 millió euróért kivásárolható. A madridiak trófák nélkül zárták az idényt, az El Clásico vereség után pedig Florentino Pérez elnök már elkötelezte magát korábbi edzője mellett. Mint ismert, Mourinho 2010 és 13 között már irányította a Realt, bajnokságot és kupát is nyert. Most 2028-ig szóló szerződés vár rá, teljes szakmai autonómiával, a stáb kijelölésében és az átigazolásokban. A hivatalos bejelentés a portugál bajnokság záró fordulója után várható. Zadalmy BBC Sporta žurnalista Fabrizio Romano kerülnestvo Reala dosiahlo povnoj domovlenosti s José Mourinho. A trénera Benfiky після завершення сезону можна буде викупити всього за 3 мільйони євро. Поразка в Ель-Класіко остаточно переконала президента клубу Флорентіно Переса повернути колишнього наставника. Як відомо, Мурінньо вже працював у Реалі з 2010 по 13 рік, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії. Тепер на португальського фахівця чекає контракт до 2028 року з повною автономією у формуванні штабу та трансферній політиці. Офіційне оголошення очікується після завершення чемпіонату Португалії. A FIFA bejelentette, kik lesznek a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőinek félidei műsorának sztárfellépői. A showt az amerikai énekesnő Madonna, a kolumbiai világsztár Shakira, valamint a dél-koreai BTS együttes vezeti majd. A fellépést a CarPlay frontembere Chris Martin jelentette be. A műsor a FIFA Education Fund támogatását szolgálja, amely a világbajnokság ideje alatt 100 millió dollárt szeretne összegyűjteni a világ gyermekeinek megsegítésére. A döntőt a New Jersey-ben található MetLife stadionban rendezik, ahol tavaly a FIFA klubvilágbajnokság fináléjában szintén tartottak félidei showt, az a program még a hivatalos 15 perces szünetet is túlépte. A múlt héten Shakira egy rövid részletet is közzétett a világbajnokság új hivatalos dalából, amelyhez egy rövid videót forgattak a legendás brazil Maracana stadionban. FIFA оголосила хедлайнерів музичної перерви фінального матчу чемпіонату світу. У шоу візьмуть участь американська співачка Мадонна, колумбійська зірка Шакіра та південнокорейський гурт BTS. Анонс виступу представив фронтмен гурту CarPlay Кріс Мартін. Музична програма буде присвячена підтримці фонду FIFA з освіти, який під час мундіалю планує зібрати 100 мільйонів доларів на допомогу дітям у всьому світі. Фінал чемпіонату світу відбудеться на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. Торік на цьому ж стадіоні під час фіналу клубного чемпіонату у світу також провели шоу в перерві, яке тривало довше за регламентні 15 хвилин. Минулого тижня Шакіра оприлюднила уривок нової офіційної пісні чемпіонату світу, опублікувавши коротке відео, зняте на легендарному стадіоні Маракана у Бразилії. Спортіреньке талотек, марадянак товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортіреньке талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
9: ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból,
8: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
11: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
12: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
13: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
7: Деталі на сайті.
8: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
10: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: Tető megoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 15-én pénteken, híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 травня, п'ятниця, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A mai 205 ukrán hadifogoly szabadulása során két kárpátaljai katona is hazatérhetett. Egyikük az ukrán tengerész gyalogság kötelékében szolgált, a másik pedig a Nemzeti Gárdában. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője számolt be. Hozzátette, ez az 1000 az 1000-hez fogolycsere első szakasza, és bíznak abban, hogy a további listákon is szerepelnek még kárpátaljai honfitársak. Mint ismert, a csere az Egyesült Államok közvetítésével létrejött megállapodások eredményeként valósulhatott meg. A szabadon engedett katonák többsége Mariupol védelme során került fogságba. A legfiatalabb katona 21 éves, a legidősebb 62 éves. Valamennyiük számára orvosi vizsgálatokat, kezelést és rehabilitációt biztosítanak egészségügyi központokban. A koordinációs törzs közben az 1000 az 1000-hez csere további szakaszait is előkészíti.
3: Серед звільнених з полону сьогодні 205 українців, є двоє закарпатців. Один із них служив у лавах морської піхоти України, інший – у Національній гвардії. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Це перший етап великого обміну тисячу на тисячу. Віримо, що у переліку ще будуть наші земляки, зазначив у повідомленні очільник краю. Як відомо, обмін став можливим у межах домовленостей, досягнених за посередництва США. Більшість звільнених військових потрапили в полон під час оборони Маріуполя. Наймолодшому військовому 21 рік, найстаршому – 62 роки. Усі звільнені пройдуть необхідні обстеження, лікування та медичну реабілітацію в медичних центрах. Координаційний штаб готує наступні етапи обміну тисячі на тисячу.
2: A saját vállalkozás program keretében közel 30 vállalkozó részesült támogatásban a térségben. A 2026-os év 7. pályázati fordulójának eredményei alapján a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási szolgálat új nyertesei is megszülettek Kárpátalján. A programnak köszönhetően 29 vállalkozó, köztük egy harci cselekményekben részt vett veterán kap lehetőséget arra, hogy megvalósítsa üzleti elképzeléseit. Egyesek új vállalkozást indítanak, mások pedig meglévő üzletüket bővítik. A támogatások értéke 8,5 millió hrivnya. A projektek megvalósítása várhatóan 43 új munkahely létrejöttéhez járul majd hozzá. A kapott támogatás lehetővé teszi a vállalkozók számára, hogy fejleszték tevékenységüket, szükséges eszközöket, alapanyagokat szerezzenek be, valamint fedezzék a bérleti díj, a reklám és a marketing költségeit is. Mindez hozzájárul a szolgáltatások minőségének javításához és az ügyfélkör bővítéséhez. A saját vállalkozás program nem csak pénzügyi segítség, hanem fontos eszköz a kisvállalkozások támogatásában is, amely elősegíti az önmegvalósítást, új munkahelyek létrehozását, valamint Kárpátalja és Ukrajna gazdaságának fejlődését.
3: Ще майже 30 підприємців краю отримали підтримку у межах програми «Власна справа». За результатами сьомої хвилі відбору програми у 2026 році визначено нових переможців на Закарпатті. Завдяки грантовій підтримці 29 підприємців, з них один учасник бойових дій, отримають можливість реалізувати свої бізнес-ідеї. Хтось започаткує власну справу, а хтось розширить уже діючий бізнес. Загальна сума фінансування становить 8,5 мільйонів гривень. Очікується, що реалізація цих проєктів дозволить створити 43 нові робочі місця. Отримана грантова підтримка допомагає реалізовувати бізнес-ідеї, придбати необхідне обладнання, матеріали та сировину, покрити витрати на оренду приміщень, рекламу і маркетинг. Це сприяє розвитку бізнесу, підвищенню якості послуг і розширенню клієнтської бази. Програма «Власна справа» – це не лише фінансова допомога, а й потужний інструмент підтримки малого бізнесу, який сприяє самореалізації підприємців, створенню нових робочих місць і розвитку економіки Закарпаття та України. Про це інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
2: Kárpátalja felsőoktatási intézményei már készülnek a 2026-os felvételi kampányra. Kiemelt figyelmet kapnak az ideiglenesen megszállt ukrán területekről érkező fiatalok, akik egyszerűsített feltételekkel bizonyos esetekben érettségi, azaz NMT nélkül, akár távolról benyújtott dokumentumokkal is jelentkezhetnek ukrán egyetemekre. A megyei oktatási főosztály szerint különösen fontos megszólítani azokat a diákokat, akik ideiglenesen megszállt területeken élnek, vagy onnan menekültek el, és szeretnének ukrán felsőoktatást oktatási intézménybe kerülni. Mariana Marusinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás oktatási tudományos ifjúsági sportfőosztályának vezetője sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az állam egyszerűsített felvételi lehetőségeket, külön kedvezményeket és tanácsadói támogatást biztosít az ideiglenesen megszállt területekről érkező jelentkezőknek. Az egyik legfontosabb könnyítés, hogy az ideiglenesen megszállt területekről érkező fiatalok egy része a nemzeti multiteszt, vagyis az NMT eredménye nélkül is felvételizhet, közölte a Kiszó.net.
3: Заклади вищої освіти Закарпаття вже готуються до вступної кампанії 2026 року. Особливу увагу приділяють молоді з тимчасово окупованих територій України, яка може вступити до українських університетів за спрощеною процедурою, у деяких випадках навіть без складання НМТ та з можливістю дистанційного подання документів. Як повідомляють в обласному департаменті освіти, надзвичайно важливо підтримати учнів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або були змушені виїхати звідти і прагнуть здобути освіту в українських закладах вищої освіти. Начальниця департаменту освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Морусинець під час прес-конференції наголосила, держава забезпечує абітурієнтам із тимчасово окупованих територій спрощені умови вступу, спеціальні пільги та консультативну підтримку. Одним із найважливіших послаблень є те, що частина молоді з тимчасово окупованих територій може вступати без результатів національного мультипредметного тесту. Про це повідомляється на сайті kiso.com.
2: A közlekedés biztonsági tudatosság országos hetének keretében a fegyérpótusnyák nevét viselő Beregszászi Liceum oktatási biztonsági szolgálatának rendőre foglalkozást tartott az 1B és 4A osztályos tanulók számára. A foglalkozás során a rendőrnő a diákokkal közösen felidézte a közlekedési lámpák jelzéseinek és a közlekedési tábláknak a jelentését, gyakorolták a biztonságos átkelés helyes lépéseit a gyalogos átkelőhelyeken, valamint átbeszélték a fény visszaverő elemek fontosságát a sötét napszakon. Emellett ismét áttekintették a kerékpárosok és rolleresek számára fontos közlekedési szabályokat is. Az iskola Facebook oldalán közzétett információ szerint az ilyen jellegű foglalkozások segítik a gyermekeket abban, hogy könnyebben elsajátítsák az életben is fontos közlekedési szabályokat, és kialakítsák a biztonságos közlekedési kultúrát. Hozzátették, Ukrajnában jelenleg is zajlik a közlekedés biztonsági hét, amelynek célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a közúti balesetek problémájára, valamint a megelőzésre. És fontosságára. Az idei évben kiemelt figyelmet kap a gyermekek és fiatalok közlekedés biztonsága.
3: В межах всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху старший інспектор служби освітньої безпеки в Берегівському ліцеї імені Федора Потушняка для учнів 1-го Б та 4-го А класів провела заняття, під час яких поліцейська разом з учнями пригадали значення сигналів світлофора та дорожніх знаків. Відпрацювали алгоритм безпечного переходу через пішохідний перехід, обговорили важливість світловідбивальних елементів у темну пору доби, повторили правила для водіїв велосипедів і самокатів. Про це повідомляється на сторінці Фейсбук Берегівського ліцею імені Федора Потушняка. Такі заняття допомагають дітям краще засвоювати життєво важливі правила та сформувати культуру безпечної поведінки на дорозі. Додамо, в Україні триває всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, який має на меті привернути увагу суспільства до проблеми аварійності на дорогах та необхідність системної профілактики дорожньо-транспортного травматизму. Цьогоріч особливу увагу приділено безпеці дітей та молоді.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap további részében változó, többnyire felhős időjárásban lesz részünk. A következő órákban a levegő hőmérsékletének maximuma 20 fok körül alakul, ami estére 15 fokig csökken. Csapadék kialakulása nem valószínű.
3: Мінлива хмарна погода протримається і у наступні години. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 20 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 15. Опадів синоптики не передбачають.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
4: Köszönöm hallgatóinkat a A sporthírekkel folytatjuk. Vitány Aranyi Oszlok, a Csemdavasói Vájnóvene Sportón. Lezajlott a Mirónyuk emlékére rendezett országos gyermekliga tőr vívó versenyeinek újabb fordulója, amelyre csaknem 200 fiatal sportoló érkezett az ország különböző megyéiből. A fiúk és lányok három korosztályban mérték össze tudásukat, a legeredményesebben a fővárosi vívók szerepeltek, akiknek 9 érmet sikerült begyűjteniük. A kárpát-aljai indulók közül két versenyző állhatott fel a dobogóra, Larisa Bogdán ezüstérmet szerzett, míg Mária Masiuk bronzérmet nyert. Відбувся тапсу української дитячої ліги пам'яті Миронюка з фехтування на шпагах, який зібрав майже 200 учасників із різних областей країни. Юнаки та дівчата змагалися в трьох вікових категоріях. Найуспішніше виступили столичні спортсмени, яким вдалося вибороти 9 нагород. Щодо представників Закарпаття, то на п'єдестал пошани зуміли піднятися дві фехтувальниці. Лариса Богдан стала срібною призеркою, а Марія Масюк здобула бронзу. Az ungvári Juniszt sportcsarnok adott otthont a válvetve országos iskolai ligák cheerleading verseny megyei fordulójának. A pályán 14 csapat mérkőzött meg a továbbjutásért. Az idei bajnokság bevonult a régió történelmébe. A lányok mellett most első alkalommal lépett pályára egy fiú cheerleading versenyző is, hangsúlyozva sportág nyitottságát és inkluzivitását. A bírók két korosztályban értékelték a csapatokat, és a továbbjutást végül minimális pontkülönbségek döntötték el. A nagy fináléba jutottak, az 5. A 7. osztályosok kategóriájában a Kölcsényi Általános Középfokú Oktatási Intézmény csapata jutott tovább. A 8.-9. osztályosok kategóriájában a Zungvári Líder Líceum együttese szerezte meg a továbbjutást. A két győztes most az országos döntőre készül, ahol Kárpátalját képviselik majd. В Ужгородському спорткомплексі «Юність» відбувся обласний етап «Черлідингу» у межах проєкту «Пліч-опліч» – це українські шкільні ліги. На майданчику змагалися 14 команд. Особливістю турніру стало те, що вперше разом із дівчатами виступив і юний черлідер, підкресливши інклюзивність цього виду спорту. Судді оцінювали виступи у двох вікових категоріях, а долю путівок до фіналу вирішували лічені бали. До всеукраїнського етапу пройшли категорія 5 і 7 класи, Кочинський заклад загальної середньої освіти, а в категорії 8-9 класи Ужгородський ліцей «Лідер». Обидві команди тепер готуються представляти Закарпаття на національному рівні. A kárpátai Andriy Tkachuk fölényes győzelmet aratott a hollandiai Sittardban rendezett nemzetközi ultramaratonon, ahol az összetett versenyt is megnyerte és két új országos csúcsot is beállított. A megméretetésre egy 1479 méter hosszú aszfaltozott körpályán került sor. Tkachuk az első 12 órában 165,6 kilométert teljesített, ezzel megdöntve saját korábbi rekordját. Emellett új országos csúcsot futott a 100 mérföldes távon is. A 24 órás verseny végére Tkachuk összesen 268 kilométert tett meg. Jelenleg a kárpát-taljai sportoló az ukrán férfi ultrafutás valamennyi rekordjait birtokolja. A 40 éves Tkachuk a tavalyi év 24 órás futásának világbajnoka és a világranglista első helyezettje. Закарпатець Андрій Ткачук тріумфував на міжнародному ультрамарафоні у Нідерландах, здобувши перемогу в загальному заліку та встановивши одразу два нові національні рекорди. Змагання відбулися у Сіддарті на асфальтовій трасі довжиною 1479 метрів. За перші 12 годин він подолав 165,6 кілометрів, оновивши власний рекорд. За підсумками добового забігу, Ткачук пройшов 268 кілометрів. Нині Андрій Ткачук володіє всіма чоловічими рекордами України з ультрабігу. 40-річний спортсмен, чинний чемпіон світу минулого року та лідер світового рейтингу. Спортхіреньки Талотек, Мародянок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортхіреньки Талотек.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь, телефон 097-966-02-50.
7: 097-966-02-50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
9: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
10: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
11: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
12: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 795 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
8: Бадох Центр Берегszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
13: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
14: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
15: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
16: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
17: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.
18: Розкажи, що на душі, розкажи, ми не чужі.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
2: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
1: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису.
0: Фельгівашт холодок.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
6: для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
6: Kicsiknek
7: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én három gombócot kérek.
7: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
12: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
13: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
14: Лицензкод Украине Гешегюдин Министериум номер 507, 2015, августу 13-го.
15: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

ефективність молитви. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Послання Якова, 5 глава, 16 вірш. Щоб зрозуміти, наскільки молитва є потужним та ефективним інструментом, погляньте на неї з неврологічної точки зору. В основі нашого мозку лежить скупчення нервів, яке називається ретикулярною активуючою системою (РАС), і вона контролює наше оточення. Ми постійно піддаємося безлічі подразників, які змагаються за нашу увагу. І завдання РАС полягає в тому, щоб визначити, що ми помічаємо, а що залишається непоміченим. Наприклад, ви завантажуєте новий рингтон для свого мобільного телефону. Ви впевнені, що ніколи раніше його не чули. Але після завантаження здається, що всі інші мають такий самий рингтон. Це не тому, що багато людей завантажили його одночасно з вами. Просто коли ви завантажили цей рингтон, він створив свою категорію у вашій РАС. До завантаження ви не помічали цей рингтон, бо він не був для вас важливим. Після того, як ви завантажили мелодію, РАС визнала її релевантною. Молитва працює таким самим чином. Коли ви молитеся за когось або щось, у вашій ретикулярній активуючій системі створюється категорія. І тепер ви помічаєте все, що пов'язано з цією молитвою. Один пастор пише: «Чи помічали ви коли-небудь, що коли ви молитеся, то трапляються певні збіги? А коли ви цього не робите, вони не з'являються. Це більше, ніж збіг. Це Божа дія. Молитва створює божественні можливості, але молитва також освячує ретикулярну активуючу систему і дозволяє нам бачити призначені Богом можливості, які постійно оточують нас. Коли ми їх бачимо, то повинні активувати свою віру і скористатися ними. Молитва є воротами до Божого царства, через які його благословення течуть до нас. Тому моліться щодня».

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. május 15-én pénteken 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 травня, п'ятниця. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A beregszászi kistérség lakóinak biztonsága mindig prioritás, különösen a hadi állapot idején. Beregszász városában 10 óvóhely áll a lakosok rendelkezésére, hogy veszély esetén biztonságos és megfelelő körülmények között tartózkodhassanak. Emlékeztetjük a lakosságot az óvóhelyek címeire, valamint a felelős személyek elérhetőségeire, akikhez szükség esetén fordulhatnak. Kérik a lakosokat, hogy időben tájékozódjanak a legközelebbi óvóhelyről, és mentsék el a felelős személyek elérhetőségeit. Mindenki kérdéssel, illetve az óvóhelyekhez való hozzáférés korlátozás esetén forduljanak a rendkívüli helyzetek osztályának vezetőjéhez, Anton Szabelkóhoz, a következő telefonszámon 098 255 16 01. Az óvóhelyek címe Babják Zoltán hivatalos Facebook oldalán megtalálható, közölte a beregszászi kistérség polgármestere.
5: Безпека мешканців громади – пріоритет завжди, а особливо в умовах воєнного стану. У місті Берегові облаштовано 10 укриттів, щоб мешканці мали доступ до безпечних та належних умов під час небезпеки. Голова Берегівської територіальної громади нагадав адреси укриттів, а також контакти відповідальних осіб, до яких можна звернутися у разі потреби. Мешканців просять завчасно ознайомитися з найближчим укриттям та зберегти контакти відповідальних осіб. З усіх питань, також у разі обмеження доступу до укриттів, необхідно звертатися до начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Антона Сабелка за телефоном 098 255 1601. Про це голова Берегівської територіальної громади повідомив на сторінці у Фейсбук. Адреси укриттів можна знайти на офіційній сторінці Фейсбук Золтана Бабяка.
4: A Génius Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem közös szervezésben rendezi meg a tudományos diákköri konferenciát, amely idén a 20. jubileumát ünnepli. A rangos szakmai eseményre 41 előadótól összesen 42 pályamunka érkezett be, amelyeket 54 opponens bírált el, a különböző szekciók munkáját pedig 54 zsűritag értékeli. A konferencia 8 szekcióban zajlik, ahol intenzív tudományos munka folyik. Erről bővebben Váradi Natáliát, a Génius Jótékonysági Alapítvány irodavezetőjét hallhatják.
6: A Génius Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel közös szervezésben valósítja meg a nap folyamán a tudományos diákköri konferenciát, ami 20. jubileumi fennállását ünnepli. A 20. konferenciára 42 pályázat 41 előadótól érkezett be, összesen 54 oponens bírálta a munkákat, és 54 zsűritag ül ma a különböző szekciókban, összesen 8 szekcióban, ahol intenzíven zajlik a tudományos munka. A Magyar Kormány Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogram Bethlen Gábor alap támogatja a jelenlegi rendezvényünket. Az elmúlt 20 évben több mint 660 dolgozat került a 167 tagú zsűri elé, ahol nagyon érdekes és hasznos munkák és eredmények születtek. Ma már az egykori diákok közül nagyon sokan a zsűriben ülnek, összesen 27 doktori fokozattal rendelkező kolléga lett a diákokból, akik annak idején a diák oldalon álltak.
5: Благодійний фонд «Геніус» спільно з Закарпатським угорським університетом імені Ференца Ракоці II проводить науково-студентську конференцію, яка цього року відзначає свій 20-й ювілей. На престижний науковий захід від 41 доповідача надійшло загалом 42 наукові роботи, які оцінювали 54 рецензенти, а роботу різних секцій оцінюють 54 члени журі. Конференція проходить у 8 секціях, де триває інтенсивна наукова робота. Про це розповіла нам керівниця благодійного фонду «Геніус». Genius. Váradi Наталія далі ви чуєте її слова.
6: A Genius Jótékonysági Alapítvány a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel.
5: Благодійний фонд Genius у співорганізації із Закарпатським угорським університетом імені Ференца Рákóczi II проводить сьогодні науково-студентську конференцію, яка святкує 20-й ювілей свого існування. На 20-ту конференцію надійшло 42 конкурсні роботи від 41 доповідача. Загалом 54 опоненти оцінили роботи, а сьогодні 54 члени журі працюють у різних секціях, загалом у 8, де активно триває наукова діяльність. Нинішній захід підтримує уряд Угорщини, Міністерство культури та інновацій Угорщини, програма підтримки талантів і фонд імені Бетлена Габора. За останні 20 років на розгляд журі, яке налічувало 167 членів, було подано загалом понад 660 наукових робіт, серед яких народилися багато цікавих і корисних досліджень та результатів. Сьогодні багато колишніх студентів уже самі входять до складу журі. Загалом 27 колег, які нині мають науковий ступінь доктора, колись самі були учасниками конференції як студенти, зазначила Вароді Наталія.
4: Ismét megrendezték Beregszászban a Rollingó névre keresztelt közlekedésbiztonsági felvonulást, amelyet a Péfrangepán Katalin Gimnázium és a Határtalan Segítség Alapítvány közösen szervezett meg. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ismertesse meg a gyermekekkel a biztonságos közlekedés alapjait, és erősítse bennük a felelős közlekedési magatartást. A program a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem bejáratánál vette kezdetét. A szervezők szerint a Rollingó program azért is fontos, mert játék formában élményekkel gazdagítva tanítja meg a gyermekeket a közlekedés szabályaira, amelyek ismerete egyszer még életet is menthet. Erről Mester Jánost, a Határtalan Segítség Alapítvány alapítóját hallhatják.
7: Nagy örömmel jöttünk ide negyedik alkalommal. Ez a program ez a szívünket mindig megdobogtatja, és könnyeket csal a szemünkbe. Több céllal is érkeztünk, ugye az alapcél a gyerekek biztonsága. Az, hogy jól érezzék magukat, jól szórakozzanak ebben a programban. Ezen kívül nagyon komoly terveink vannak erre az évre. Már elkezdődött egy olyan Kresszpark kialakítás svájci mintára, amelynek révén nem kell messzire utazni gyerekintézményeknek, gyerekeknek ahhoz, hogy biztonságosan tanuljanak közlekedni, hanem az alapvető koncept az, hogy svájci mintára helyben hozzuk létre társadalmi munkából és fillérekből a Kresszparkot. Ez az egyik legfontosabb cél, a másik az, hogy új járművek jöjjenek létre minden gyermek intézetben, tehát hogy a gyerekek meg tudják tapasztalni a mindennapi járművek gokártozása adta örömöket, élményeket, tudást. És hát, hogyha B-verzió, hogyha esetleg még ezzel csúsznánk, szervezünk folyamatosan Európában olyan jótékonysági hasonló meneteket, felvonulásokat, mint a mai, ahol a járműveket átadják a jótékony célra. Az idei évben elsőként Beregszász és környéke gyermek intézményei javára fogjuk ezeket a járműveket majd átadni.
5: У Берегові сьогодні вчергове організували заїзд з безпеки дорожнього руху «Rolling Go», який спільно провели гімназія імені П. Каталін Франгепан та фонд «Допомога без кордонів». Ініціатива покликана у доступній та ігровій формі навчити дітей основам безпечної поведінки на дорозі та виховувати відповідальне ставлення до правил дорожнього руху. Захід стартував біля входу до Закарпатського угорського університету імені Ференца Рákóczi II. Організатори наголошують, програма «Rolling Go» має особливе значення, адже через цікаві активності та яскраві емоції допомагає дітям засвоїти правила дорожнього руху, які в майбутньому можуть врятувати життя. Детальніше про це розповів нам засновник фонду «Допомога без кордонів» Янош Мештер. Далі ви чуєте його слова.
7: Nagy örömmel jöttünk ide negyedik alkalommal. Ez a program ez a szívünket mindig megdobogtatja, és könnyeket csal a szemünkbe.
5: Велика радість для нас бути тут уже вчетверте. Ця програма щоразу змушує наші серця битися швидше і навіть викликає сльози на очах. Ми приїхали сюди з кількома цілями. Основна мета – безпека дітей, щоб вони добре почувалися та весело проводили час у межах цієї програми. Крім цього, ми маємо дуже серйозні плани на цей рік. Уже розпочалося створення спеціального майданчика для вивчення правил дорожнього руху за швейцарським зразком. Завдяки цьому дитячим закладам та дітям не доведеться далеко їздити, аби безпечно навчатися правилам дорожнього руху. Головна концепція полягає в тому, щоб за швейцарською моделлю створити такий парк правил дорожнього руху тут, на місці, спільними зусиллями громади та з мінімальними витратами. Це одна з найважливіших ідей. Інша – забезпечити всі дитячі заклади новими транспортними засобами, аби діти могли відчути радість, емоції та знання, які дарує керування картами та інші іншими повсякденними транспортними засобами. А якщо реалізація цього дещо затримається, то в нас є й план Б. Ми постійно організовуємо в Європі подібні благодійні заїзди та паради, як сьогоднішні, під час яких транспортні засоби передаються на благодійність. І вже цього року першими ці транспортні засоби отримають дитячі заклади Берегова та навколишніх громад, зазначив мештер Янош.
4: A közlekedés biztonsági tudatosság országos hetének keretében a Fegyérpótusnyák nevét viselő Beregszászi Liceum oktatási biztonsági szolgálatának rendőre foglalkozást tartott az 1B és 4A osztályos tanulók számára. A foglalkozás során a rendőrnő a diákokkal közösen felidézte a közlekedési lámpák jelzéseinek és a közlekedési tábláknak a jelentését, gyakorolták a biztonságos átkelés helyes lépéseit a gyalogos átkelő helyeken, valamint átbeszélték a fény visszaverő elemek fontosságát a sötét napszakon. Emellett ismét áttekintették a kerékpárosok és rolleresek számára fontos közlekedési szabályokat is. Az iskola Facebook oldalán közzétett információ szerint az ilyen jellegű foglalkozások segítik a gyermekeket abban, hogy könnyebben elsajátítsák az életben is fontos közlekedési szabályokat, és kialakítsák a biztonságos közlekedési kultúrát. Hozzátették, Ukrajnában jelenleg is zajlik a közlekedés biztonsági hét, amelynek célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a közúti balesetek problémájára, valamint a megelőzésre. És fontosságára. Az idei évben kiemelt figyelmet kap a gyermekek és fiatalok közlekedés biztonsága.
5: У межах Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху старший інспектор Служби освітньої безпеки в Берегівському ліцеї імені Федора Потушняка для учнів 1-го Б та 4-го А класів провела заняття, під час яких поліцейська разом з учнями пригадали значення сигналів світлофора та дорожніх знаків. Відпрацювали алгоритм безпечного переходу через пішохідний перехід, обговорили важливість світловідбивальних елементів у темну пору доби, повторили правила для водіїв велосипедів і самокатів. Про це повідомляється на сторінці Фейсбук Берегівського ліцею імені Федора Потушняка. Такі заняття допомагають дітям краще засвоювати життєво важливі правила та сформувати культуру безпечної поведінки на дорозі. Додамо, в Україні триває Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, який має на меті привернути увагу суспільства до проблеми аварійності на дорогах та необхідність системної профілактики дорожньо-транспортного травматизму. Цьогоріч особливу увагу приділено безпеці дітей та молоді.
4: Kárpátalján fokozzák a közúti balesetek elleni fellépést. A járőrendőrség az útkezelőkkel közösen elemzi a helyzetet, és új megközelítéseket vezet be a közlekedés biztonsági javítása érdekében. A munkatalálkozóra a közlekedés biztonsági hét keretében került sor a kárpátaljai járőrendőrség és a kárpátaljai infrastruktúrális helyreállítási és fejlesztési szolgálat szakembereinek részvételével. A megbeszélés során a résztvevők részletesen elemezték a 2024-25-ös évek, valamint a 2026-os év eddigi időszakának közlekedési baleseti statisztikáit. Külön figyelmet fordítottak az úgynevezett fekete pontokra, vagyis azokra a helyszínekre, ahol a legtöbb baleset történik, továbbá a legfőbb baleseti okokra is. A szakemberek szerint ezek a tényezők határozzák meg a további lépéseket a helyzetjavítás érdekében. Továbbra is kiemelten fontos tényező az utak infrastruktúrájának állapota, az útburkolat minősége, a jól látható útburkolati jelek és közlekedési táblák megléte. Külön hangsúlyt kapott az oktatási intézmények környékének biztonsága is, ahol a gyermekeket érintő kockázatok a legmagasabbak. A találkozó végén a felek megállapodtak abban, hogy erősítik az intézmények közötti együttműködést, rendszeresen elemzik a közlekedési helyzetet és modern, mérnöki megoldásokat vezetnek be, közölte a transkarpatia.net.
5: На Закарпатті посилюють боротьбу з аварійністю. Патрульна поліція спільно з дорожниками аналізує ситуацію та впроваджує нові підходи до безпеки руху. В межах тижня безпеки дорожнього руху відбулася робоча зустріч за участі фахівців управління патрульної поліції в Закарпатській області та служби відновлення та розвитку інфраструктури краю. Під час обговорення учасники проаналізували детальну статистику дорожньо-транспортних пригод за 2024-25 роки та поточний період 2026 року. Окрему увагу приділили так званим «чорним точкам» – місцям концентрації ДТП, а також ключовим причинам аварійності. Саме ці фактори, за словами фахівців, визначають подальші кроки для покращення ситуації. Не менш важливим фактором залишається стан дорожньої інфраструктури, наявність зрозумілої розмітки та дорожніх знаків. Особливий акцент зробили на безпеці поблизу навчальних закладів, де ризики для дітей є найвищими. За підсумками обговорення, сторони домовилися посилити міжвідомчу співпрацю, регулярно аналізувати ситуацію на дорогах та впроваджувати сучасні інженерні рішення, пише transkarpatia.net.
1: Prognóz pogody.
0: Az időjárásról.
4: Estére 16 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó, napos, felhős időszakok váltják egymást, némi csapadék is várható. A hőmérséklet 19-21 fok között alakul.
5: Увечері температура повітря опуститься до плюс 16 градусів. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду. Місцями можливі опади у вигляді дощу. А температура повітря в день становитиме від плюс 19 до плюс 21 градусу.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
8: Köszönöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya Radio Szlucha Tamásról, Váhenovene Sportom. Lezajlott a Mirónyuk emlékére rendezett országos gyermekliga tőr vívó versenyeinek újabb fordulója, amelyre csak nem 200 fiatal sportoló érkezett az ország különböző megyeiből. A fiúk és lányok három korosztályban mérték össze tudásukat, a legeredményesebben a fővárosi vívók szerepeltek, akiknek 9 érmet sikerült begyűjteniük. A kárpátaljai indulók közül két versenyző állhatott fel a dobogóra, Larisa Bogdán ezüstérmet szerzett, míg Mária Masiuk bronzérmet nyert. Відбувся етапсу української дитячої ліги пам'яті Миронюка з фехтування на шпагах, який зібрав майже 200 учасників із різних областей країни. Юнаки та дівчата змагалися в трьох вікових категоріях. Найуспішніше виступили столичні спортсмени, яким вдалося вибороти 9 нагород. Щодо представників Закарпаття, то на п'єдесал пошани зуміли піднятися дві фехтувальниці. Лариса Богдан стала срібною призеркою, а Марія Масюк здобула бронзу. Az ungári Juniszt sportcsarnok adott otthont a válvetve országos iskolai ligák cheerleading verseny megyei fordulójának. A pályán 14 csapat mérkőzött meg a továbbjutásért. Az idei bajnokság bevonult a régió történelmébe. A lányok mellett most első alkalommal lépett pályára egy fiú cheerleading versenyző is, hangsúlyozva sportág nyitottságát és inkluzivitását. A bírók két korosztályban értékelték a csapatokat, és a továbbjutást végül minimális pontkülönbségek döntötték el. A nagy fináliba jutottak, az 5. A 7. osztályosok kategóriájában a Kölcsényi Általános Középfokú Oktatási Intézmény csapata jutott tovább. A 8.-9. osztályosok kategóriájában az ungvári Líder Liceum együttese szerezte meg a továbbjutást. A két győztes most az országos döntőre készül, ahol Kárpátalját képviselik majd. В Ужгородському спорткомплексі Юніс відбувся обласний етап Cheerleading у межах проекту «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги. На майданчику змагалися 14 команд. Особливістю турніру стало те, що вперше разом із дівчатами виступив і юний черлідер, підкресливши інклюзивність цього виду спорту. Судді оцінювали виступи в двох вікових категоріях, а долю путівок до фіналу вирішували лічені бали. До всеукраїнського етапу пройшли категорія 5 і 7 класи, Кочинський заклад загальної середньої освіти, а в категорії 8-9 класи – Ужгородський ліцей «Лідер». Обидві команди тепер готуються представляти Закарпаття на національному рівні. A kárpátaljai Andriy Tkachuk fölényes győzelmet aratott a hollandiai Sittardban rendezett nemzetközi ultramaratonon, ahol az összetett versenyt is megnyerte és két új országos csúcsot is beállított. A megméretetésre egy 1479 méter hosszú aszfaltozott körpályán került sor. Tkachuk az első 12 órában 165,6 kilométert teljesített, ezzel megdöntve saját korábbi rekordját, emellett új országos csúcsot futott a 100 mérföldes távon is. A 24 órás verseny végére Tkachuk összesen 268 kilométert tett meg. Jelenleg a kárpátaljai sportoló az ukrán férfi ultrafutás valamennyi rekordjait birtokolja. A 40 éves Tkachuk a tavalyi év 24 órás futásának világbajnoka és a világranglista első helyezettje. Закарпатець Андрій Ткачук тріумфував на міжнародному ультрамарафоні у Нідерландах, здобувши перемогу в загальному заліку та встановивши одразу два нові національні рекорди. Змагання відбулися у Сіддарті на асфальтовій трасі довжиною 1479 метрів. За перші 12 годин він подолав 165,6 кілометрів, оновивши власний рекорд. За підсумками добового забігу, Ткачук пройшов 268 кілометрів. Нині Андрій Ткачук володіє всіма чоловічими рекордами України з ультрабігу. 40-річний спортсмен, чинний чемпіон світу минулого року та лідер світового рейтингу. Спортхіреньки Талотек, маранок továбра і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
9: Ви слухали спортивні новини.
0: Спорт хіренькет холлоттак.

Після успішного релізу «Where is my home» на початку року українська співачка Гіз Вірдо продовжує свій новий творчий вектор та презентує сингл і одноіменне відео «City Lights». Це мрійлива і символічна історія про внутрішню трансформацію, свободу, довіру та глибокий емоційний зв'язок. Про новий орієнтир у житті, про новий етап у житті від минулого до теперішнього. Про нове місце, що надихає бачити життя гарнішим, глибшим, де пишеться щось свіже.

Пісня «Езо Вігор» у виконанні Гудіч Матей. Це емоційна рок-композиція про боротьбу з труднощами та внутрішню силу людини. У композиції йдеться про те, що навіть найсильніша буря рано чи пізно минає, а людина після випробувань стає сильнішою.

Дружба співачки Моно Кейт та гурту «Молоді» на нацвідборі на Євробачення 2026 переросла у спільну музичну роботу. Музиканти випустили спільну пісню «Танцювати, поки живі». Як зазначають самі музиканти, вона розповідає про втечу від тривожної реальності, щоб зберегти легкість у світі, що тисне з усіх боків. В основу треку лягла українська народна пісня «Ав кривого танця». Допоки ми живі, ми маємо цінувати кожну хвилину та проживати її на максимум. Це основна ідея пісні.

«Chasing the Horizont» від Phil Sweet – це сучасна українська рок-композиція. Пісня вирізняється атмосферним звучанням, а сам виконавець є частиною сучасної вітчизняної сцени, яку активно популяризують. Якщо шукаєте нове звучання, ця пісня точно для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. То помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélydúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: «Гелікон» готель і етерем Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
6: Шановні радіослухачі, для вас в передачі «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM лунає пісня «Езо Вігор» від Гудіч Матей.

Іван Наві презентує трек «Бензин». Це історія про почуття на високих обертах, де пристрасть стає паливом, а кохання – некерованою стихією. Сингл «Бензин» поєднує в собі фірмовий танцювальний стиль артиста з драйвовими бітами, що імітують ритм серця під час швидкої їзди. Час оновити ваш плейлист. Слухаємо цю музичну новинку.

Наступний трек у передачі також з-за кордону. Пісня «Елгі Сем» від виконавиці Бека. Це ніжно-романтична композиція про віру в кохання та новий життєвий етап. Трек народився під впливом особистих переживань співачки і передає атмосферу щирих почуттів, надії та довіри.

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 15-én pénteken. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 травня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A beregszászi kistérség lakóinak biztonsága mindig prioritás, különösen a hadiállapot idején. Beregszász városában 10 óvóhely áll a lakosok rendelkezésére, hogy veszély esetén biztonságos és megfelelő körülmények között tartózkodhassanak. Emlékeztetjük a lakosságot az óvóhelyek címeire, valamint a felelős személyek elérhetőségeire, akikhez szükség esetén fordulhatnak. Kérik a lakosokat, hogy időben tájékozódjanak a legközelebbi óvóhelyről, és mentsék el a felelős személyek elérhetőségeit. Mindenki kérdéssel, illetve az óvóhelyekhez való hozzáférés korlátozás esetén forduljanak a rendkívüli helyzetek osztályának vezetőjéhez, Anton Szabelkóhoz, a következő telefonszámon 098 255 16 01. Az óvóhelyek címe Babják Zoltán hivatalos Facebook oldalán megtalálható, közölte a beregszászi kistérség polgármestere.
0: Безпека мешканців громади – пріоритет завжди, а особливо в умовах воєнного стану. У місті Берегові облаштовано 10 укриттів, щоб мешканці мали доступ до безпечних та належних умов під час небезпеки. Голова Берегівської територіальної громади нагадав адреси укриттів, а також контакти відповідальних осіб, до яких можна звернутися у разі потреби. Мешканців просять завчасно ознайомитися з найближчим укриттям та зберегти контакти відповідальних осіб. З усіх питань також у разі обмеження доступу до укриттів необхідно звертатися до начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Антона Сабелка за телефоном 098 255 1601. Про це голова Берегівської територіальної громади повідомив на сторінці у Фейсбук. Адреси укриттів можна знайти на офіційній сторінці Фейсбук Золтана Бабяка.
4: A Génius Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem közös szervezésben rendezi meg a tudományos diákköri konferenciát, amely idén a 20. jubileumát ünnepli. A rangos szakmai eseményre 41 előadótól összesen 42 pályamunka érkezett be, amelyeket 54 opponens bírált el, a különböző szekciók munkáját pedig 54 zsűritag értékeli. A konferencia 8 szekcióban zajlik, ahol intenzív tudományos munka folyik. Erről bővebben Váradi Natáliát, a Génius Jótékonysági Alapítvány irodavezetőjét hallhatják.
5: A Génius Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel közös szervezésben valósítja meg a nap folyamán a tudományos diákköri konferenciát, ami 20. jubileumi fennállását ünnepli. A 20. konferenciára 42 pályázat 41 előadótól érkezett be, összesen 54 opponens bírálta a munkákat, és 54 zsűritag ül ma a különböző szekciókban, összesen 8 szekcióban, ahol intenzíven zajlik a tudományos munka. A Magyar Kormány Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogram Betlen Gábor alap támogatja a jelenlegi rendezvényünket. Az elmúlt 20 évben több mint 660 dolgozat került a 167 tagú zsűri elé, ahol nagyon érdekes és hasznos munkák és eredmények születtek. Ma már az egykori diákok közül nagyon sokan a zsűriben ülnek, összesen 27 doktori fokozattal rendelkező kolléga lett a diákokból, akik annak idején a diák oldalon álltak.
0: Благодійний фонд «Геніус» спільно з Закарпатським угорським університетом імені Ференца Ракоці II проводить науково-студентську конференцію, яка цього року відзначає свій 20-й ювілей. На престижний науковий захід від 41 доповідача надійшло загалом 42 наукові роботи, які оцінювали 54 рецензенти, а роботу різних секцій оцінюють 54 члени журі. Конференція проходить у 8 секціях, де триває інтенсивна наукова робота. Про це розповіла нам керівниця благодійного фонду «Геніус» Genius, Váradi Natália, далі ви чуєте її слова.
5: A Genius Jótékonysági Alapítvány a második Rákóczi-Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetemmel.
0: Благодійний фонд Genius у співорганізації із Закарпатським угорським університетом імені Ференца Ракоці II проводить сьогодні науково-студентську конференцію, яка святкує 20-й ювілей свого існування. На 20-ту конференцію надійшло 42 конкурсні роботи від 41 доповідача. Загалом 54 опоненти оцінили роботи, а сьогодні 54 члени журі працюють у різних секціях, загалом у 8, де активно триває наукова діяльність. Нинішній захід підтримує уряд Угорщини, Міністерство культури та інновацій Угорщини, програма підтримки талантів і фонд імені Бетлена Габора. За останні 20 років на розгляд журі, яке налічувало 167 членів, було подано загалом понад 660 наукових робіт, серед яких народилися багато цікавих і корисних досліджень та результатів. Сьогодні багато колишніх студентів уже самі входять до складу журі. Загалом 27 колег, які нині мають науковий ступінь доктора, колись самі були учасниками конференції як студенти, зазначила Вароді Наталія.
4: A közlekedés biztonsági tudatosság országos hetének keretében a fegyérpótusnyák nevét viselő Beregszászi Liceum oktatási biztonsági szolgálatának rendőre foglalkozást tartott az 1B és 4A osztályos tanulók számára. A foglalkozás során a rendőrnő a diákokkal közösen felidézte a közlekedési lámpák jelzéseinek és a közlekedési tábláknak a jelentését, gyakorolták a biztonságos átkelés helyes lépéseit a gyalogos átkelőhelyeken, valamint átbeszélték a fény visszaverő elemek fontosságát a sötét napszakon. Emellett ismét áttekintették a kerékpárosok és rolleresek számára fontos közlekedési szabályokat is. Az iskola Facebook oldalán közzétett információ szerint az ilyen jellegű foglalkozások segítik a gyermekeket abban, hogy könnyebben elsajátítsák az életben is fontos közlekedési szabályokat, és kialakítsák a biztonságos közlekedési kultúrát. Hozzátették, Ukrajnában jelenleg is zajlik a közlekedés biztonsági hét, amelynek célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a közúti balesetek problémájára, valamint a megelőzésre. És fontosságára. Az idei évben kiemelt figyelmet kap a gyermekek és fiatalok közlekedés biztonsága.
0: В межах Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху старший інспектор Служби освітньої безпеки в Берегівському ліцеї імені Федора Потушняка для учнів 1-го Б та 4-го А класів провела заняття, під час яких поліцейська разом з учнями пригадали значення сигналів світлофора та дорожніх знаків. Відпрацювали алгоритм безпечного переходу через пішохідний перехід. Обговорили важливість світловідбивальних елементів у темну пору доби. Повторили правила для водіїв велосипедів і самокатів. Про це повідомляється на сторінці Facebook Берегівського ліцею імені Федора Потушняка. Такі заняття допомагають дітям краще засвоювати життєво важливі правила та сформувати культуру безпечної поведінки на дорозі. Додамо, в Україні триває Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, який має на меті привернути увагу суспільства до проблеми аварійності на дорогах та необхідність системної профілактики дорожньо-транспортного травматизму. Цьогоріч особливу увагу приділено безпеці дітей та молоді.
4: Kárpátalján fokozzák a közúti balesetek elleni fellépést. A járőrendőrség az útkezelőkkel közösen elemzi a helyzetet, és új megközelítéseket vezet be a közlekedés biztonsági javítás érdekében. A munkatalálkozóra a közlekedés biztonsági hét keretében került sor a kárpátaljai járőrendőrség és a kárpátaljai infrastruktúrális helyreállítási és fejlesztési szolgálat szakembereinek részvételével. A megbeszélés során a résztvevők részletesen elemezték a 2024-25-ös évek, valamint a 2026-os év eddigi időszakának közlekedési baleseti statisztikáit. Külön figyelmet fordítottak az úgynevezett fekete pontokra, vagyis azokra a helyszínekre, ahol a legtöbb baleset történik, továbbá a legfőbb baleseti okokra is. A szakemberek szerint ezek a tényezők határozzák meg a további lépéseket a helyzetjavítás érdekében. Továbbra is kiemelten fontos tényező az utak infrastruktúrájának állapota, az útburkolat minősége, a jól látható útburkolati jelek és közlekedési táblák megléte. Külön hangsúlyt kapott az oktatási intézmények környékének biztonsága is, ahol a gyermekeket érintő kockázatok a legmagasabbak. A találkozó végén a felek megállapodtak abban, hogy erősítik az intézmények közötti együttműködést, rendszeresen elemzik a közlekedési helyzetet és modern, mérnöki megoldásokat vezetnek be, közölte a transkarpatia.net.
0: На Закарпатті посилюють боротьбу з аварійністю. Патрульна поліція спільно з дорожниками аналізує ситуацію та впроваджує нові підходи до безпеки руху. В межах тижня безпеки дорожнього руху відбулася робоча зустріч за участі фахівців управління патрульної поліції в Закарпатській області та служби відновлення та розвитку інфраструктури краю. Під час обговорення учасники проаналізували детальну статистику дорожньо-транспортних пригод за 2024-2025 роки та поточний період 2026 року. Окрему увагу приділили так званим чорним точкам, місцям концентрації ДТП, а також ключовим причинам аварійності. Саме ці фактори, за словами фахівців, визначають подальші кроки для покращення ситуації. Не менш важливим фактором залишається стан дорожньої інфраструктури, наявність зрозумілої розмітки та дорожніх знаків. Особливий акцент зробили на безпеці поблизу навчальних закладів, де ризики для дітей є найвищими. За підсумками обговорення, сторони домовилися посилити міжвідомчу співпрацю, регулярно аналізувати ситуацію на дорогах та впроваджувати сучасні інженерні рішення, пише transkarpatia.net.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Estére 16 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó, napos, felhős időszakok váltják egymást, némi csapadék is várható. A hőmérséklet 19-21 fok között alakul.
0: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 16 градусів. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду. Місцями можливі опади у вигляді дощу. А температура повітря в день становитиме від плюс 19 до плюс 21 градусу.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radio sluchačám, to vašoj váhy novede sportu. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség új pénzügyi rendszert alkalmaz a 2026-os világbajnokságon, amely a klubokat illeti meg, ha játékosaik részt vesznek a tornán. A 48 válogatottal kibővített mezőny miatt a FIFA több mint 200 millió eurót fordít kompenzációkra. A klubok naponta legalább 9000 eurót kapnak minden játékos után, amíg azok a válogatott edzőtáborába tartózkodnak. A kifizetések tovább növekedhetnek, ha a futballisták pályára is lépnek a mérkőzéseken, olyan esetben pedig, amikor egy játékos kölcsönben szerepel, a kompenzációt megosztják az anyaegyesület és a kölcsönadó klub között. FIFA zaprovádzuje novú systému kompenzácií dla klubov na čempionáte světa. Через розширення турніру до 48 збірних організація виплатить понад 200 мільйонів євро, а клуби отримуватимуть щонайменше 9 тисяч за день перебування їхніх гравців у таборі збірних. Компенсації зростатимуть, якщо футболісти виходитимуть на поле, а у випадку оренди виплати ділитимуться між клубами. A BBC Sport és Fabrizio Romano értesülései szerint a Real Madrid vezetése mindenben megállapodott José Mourinhoval, és a Benfica edzője a szezon végén mindössze 3 millió euróért kivásárolható. A madridiak trófák nélkül zárták az idényt, az El Clásico vereség után pedig Florentino Pérez elnök már elkötelezte magát korábbi edzője mellett. Mint ismert, Mourinho 2010 és 13 között már irányította a Realt, bajnokságot és kupát is nyert. Most 2028-ig szóló szerződés vár rá, teljes szakmai autonómiával, a stáb kijelölésében és az átigazolásokban. A hivatalos bejelentés a portugál bajnokság záró fordulója után várható. Zadalmy BBC Sporta žurnalista Fabrizio Romano kerivnestvo Reala dosiahlo povnoj domovlenosti s José Mourinho. A trénera Benfiky після завершення сезону можна буде викупити всього за 3 мільйони євро. Поразка в El Clásico остаточно переконала президента клубу Флорентіно Переса повернути колишнього наставника. Як відомо, Мурінньо вже працював у Реалі з 2010 по 13 рік, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії. Тепер на португальського фахівця чекає контракт до 2028 року з повною автономією у формуванні штабу та трансферній політиці. Офіційне оголошення очікується після завершення чемпіонату Португалії. A FIFA bejelentette, kik lesznek a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőinek félidei műsorának sztárfellépői. A showt az amerikai énekesnő Madonna, a kolumbiai világsztár Shakira, valamint a dél-koreai BTS együttes vezeti majd. A fellépést a CarPlay frontembere Chris Martin jelentette be. A műsor a FIFA Education Fund támogatását szolgálja, amely a világbajnokság ideje alatt 100 millió dollárt szeretne összegyűjteni a világ gyermekeinek megsegítésére. A döntőt a New Jersey-ben található MetLife stadionban rendezik, ahol tavaly a FIFA klubvilágbajnokság fináléjában szintén tartottak félidei showt, az a program még a hivatalos 15 perces szünetet is túllépte. A múlt héten Shakira egy rövid részletet is közzétett a világbajnokság új hivatalos dalából, amelyhez egy rövid videót forgattak a legendás brazil Maracana stadionban. FIFA оголосила хедлайнері музичної перерви фінального матчу чемпіонату світу. У шоу візьмуть участь американська співачка Мадонна, колумбійська зірка Шакіра та південнокорейський гурт BTS. Анонс виступу представив фронтмен гурту CarPlay Кріс Мартін. Музична програма буде присвячена підтримці фонду FIFA з освіти, який під час мундіалю планує зібрати 100 мільйонів доларів на допомогу дітям у всьому світі. Фінал чемпіонату світу відбудеться на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. Торік на цьому ж стадіоні під час фіналу клубного чемпіонату у світу також провели шоу в перерві, яке тривало довше за регламентні 15 хвилин. Минулого тижня Шакіра оприлюднила уривок нової офіційної пісні чемпіонату світу, опублікувавши коротке відео, зняте на легендарному стадіоні Маракана у Бразилії. Спортхіреньки Талотек, Мараджанак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50, 097 966 02 50.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
7: Kócosa kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer, professzionális kis állatkozmetika 075 960 81 09.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Огасztja a viszér vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
15: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
6: Деталі на сайті.
7: Анякнапі ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika, a luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день. Ваші документи?
10: Угу. А техогляд?
8: Немає.
10: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
2: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
11: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
9: Jó napot kívánok. Okmányok? Uh-huh. Műszaki vizsga?
11: Az nincs.
9: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
11: Na, ne már!
4: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
11: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
11: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «Фіт» на сайті fit.mcc.ru. Каху. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
3: Szeptemberben hatodikos lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 92 06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. 30.
1: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halotti Törés megemlékezés teremberek 100, gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

погоджуйте свої слова зі Словом Божим. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Євангеліє від Луки, 6 глава, 45 вірш. Чи вважаєте ви себе людиною, яка вірить у Бога? Чи відображається це у ваших думках та словах? Ми можемо обманювати себе, думаючи, що маємо велику віру. Але якщо щоденні виклики та спокуси легко нас перемагають, то, можливо, наша віра не така велика, як ми думали. Ісус сказав: «Бо чим серце наповнене, те говорять уста». Ви можете багато дізнатися про себе, слухаючи те, що ви говорите. Чи показують ваші думки і слова вашу залежність від Бога, визнаючи, що це Його здібності, а не ваші, дають вам можливість робити все, що вам потрібно? Щоб ваші слова були правильними, ви повинні правильно налаштувати своє серце. А для цього вам потрібно узгодити своє мислення зі Словом Божим. Це означає бути готовими зустрітися з усім, що Бог хоче вам показати, і просити Його змінити вас. Якщо ви досі покладаєтеся на власні сили, почніть покладатися на Бога. Якщо ви намагаєтеся робити щось власними силами і це вас дратує, то краще дайте місце Богу, щоб Він наповнив вас своєю повнотою. Апостол Павло пише: «Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Ваші слова – це контейнери, тому не наповнюйте їх речами, які вас обмежують. Натомість спирайтеся на це місце Писання. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Друге послання до Коринтян, 9 глава, 8 вірш. Завжди погоджуйте зі Словом Божим те, що ви говорите.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Дивіться, хтось зробив з травинок маленьке ліжечко. Я знаю, хто. Давайте послухаємо казку про дюймовочку.
2: Жила якось одна жінка. Вона дуже хотіла мати маленьку дитинку, тільки не знала, де її взяти. От вона й пішла до старої чаклунки і сказала їй: «Мені так хочеться мати маленьку дитинку. Чи ти не скажеш, де мені її взяти?»
3: «О, цьому можна допомогти», – мовила чаклунка. «Ось тобі зерно ячменю. Поклади його в квітковий горщик, тоді побачиш, що буде».
2: «Спасибі тобі», сказала жінка, дала чаклунці гроші, пішла додому. Дома посадила ячмінне зерно, і одразу ж з нього виросла велика чудова квітка, схожа на тюльпан, але пелюстки були ще міцно стулені, як у пуп'янка.
4: «Яка мила квітка!» – сказала жінка і поцілувала гарні пелюстки.
2: І тільки вона їх поцілувала, як у квітці щось тріснуло, і квітка розкрилась. А всередині квітки сиділа крихітна дівчинка – така гарненька та ніжна. Вона була на зріст не більше дюйму, тому її назвали дюймовочкою. Лакована шкаралупка грецького горіха була їй за колисочку. Блакитні пелюстки фіалок – матрацом, а пелюстка троянди – ковдрою. Там вона спала вночі, а вдень бавилась на столі. Це було справді чудесно. А дюймовочка ще вміла співати. О, вона співала таким ніжним, милим голоском, як ніхто ще ніколи не чув. Якось вночі, коли вона лежала в своєму гарненькому ліжку, в розбите вікно вскочила жаба. Жаба була велика, бридка і мокра. Вона стрибнула прямо на стіл, де спала під червоним пелюстком троянди дюймовочка.

0: Посадимо її посередині струмка на широке листя латаття. Ква! Звідти вона не зможе втекти.
1: В струмку росло багато латаття. Їхнє широке зелене листя плавало по воді. Найбільший лист був далі всіх від берега. До нього й підпливла стара жаба і поставила на ньому горіхову шкаралупку з дюймовочкою. Бідна маленька крихітка прокинулась рано вранці і, побачивши, де вона, гірко заплакала. Навколо, з усіх сторін великого зеленого листа була вода, і дівчинка ніяк не могла потрапити на землю. Дюймовочка сиділа і плакала, одна на зеленому листі, тому що вона не хотіла жити з бридкою жабою і виходити заміж за її потворного сина. А маленькі рибки, які плавали внизу у воді, певне бачили жабу і чули, що вона казала. Тому вони висунули голівки, щоб побачити маленьку дівчинку. Як тільки вони її побачили, їм стало дуже шкода, що така чарівна дівчинка мусить потрапити до потворної жаби. Ні, не бувати цьому. Вони зібрались навколо листочка латаття, де стояла дюймовочка, перегризли стеблину зубами, і лист поплив вниз по струмку. І дюймовочка пливла на ньому ген далеко, тепер жаба не могла її наздогнати. Дюймовочка пропливла повз багато нових місць, і маленькі пташки, що сиділи в кущах, побачивши її, співали: «Яка гарненька маленька дівчинка!» Листок все плив далі й далі, і от дюймовочка опинилась в іншій країні. Чудовий білий метелик весь час літав навколо неї і нарешті сів коло дівчини на листок, тому що дюймовочка йому дуже сподобалась. А дюймовочка раділа, що жаба не може її наздогнати, а навколо так гарно. Сонце світило на воді, вода сяяла на сонці, як розтоплене золото. Дюймовочка зняла з себе пояс, один кінець накинула на метелика, а інший прикріпила до листка, і листок поплив ще швидше. Нарешті листок пристав до берега, де починався великий незнайомий ліс. Ціле літо прожила бідна дюймовочка одна-однісінька у великому лісі. Вона сплела собі ліжечко з травинок і повісила його під листям лопуха, щоб дощик не замочив її. Вона їла солодкий квітковий пилок і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Так минули літо і осінь. Наближалась зима, холодна, довга зима. Всі пташки, що так добре співали для неї, відлетіли. З дерева сипалось листя, квіти пов'яли. Великий лист лопуха скрутився, і від нього нічого не лишилося, крім пожовклої сухої стеблинки. Дюймовочка дуже мерзла, бо її платтячко зовсім порвалось. Вона сама була така ніжна і маленька, бідна дюймовочка. Вона могла змерзнути на смерть. Почав падати сніг, і кожна сніжинка для дюймовочки була наче ціла лопата снігу для нас, адже ми великі, а вона була лише в один дюйм заввишки. Дівчина загорнулась в сухий листочок і тремтіла від холоду. Коло лісу, куди потрапила дюймовочка, простяглось велике поле.

0: Дімовочка пішла цим полем і натрапила на двері хатки польової миші. Це була маленька нірка, прикрита стерненками. Там жила польова миша в теплі й добрі. Вона мала помешкання повнісіньке зерна, розкішну кухню і спальню. Бідна дюймовочка стала під дверима, як бідна жебрачка, і попросила хоч шматочок ячмінного зерна. Ось уже 2 дні ані крихітки не було у неї в роті. «Який жах, мале біднятко!» – мовила польова миша. Вона була доброю старою польовою мишею. «Жахоч сюди, в мою теплу квартирку, поїж зі мною!» Дюймовочка дуже сподобалась миші, і миша запропонувала їй. «Ти можеш лишитися у мене на всю зиму, але ти мусиш частенько прибирати помешкання і розповідати мені ріжні історії. Я це дуже-дуже-дуже люблю». І дюймовочка стала робити все, що наказувала добра стара миша. Вони зажили дуже добре.
1: «Скоро у нас будуть гості», – сказала якось польова миша. «Раз на тиждень мене відвідує мій сусід. От коли б тобі пощастило вийти за нього заміж, ти була б добре влаштована. Та він сліпий. Ти муситимеш розповідати йому найкрасивіші історії, які тільки ти знаєш».
0: Та дюймовочка зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда, адже це був кріт. Незабаром він прийшов з візитом у своїй чорній оксамитовій шубці. Дюймовочці наказали співати, і вона проспівала багато пісень. Зачарований її чудовим голоском, кріт одразу закохався в неї. Трохи згодом кріт прорив підземний хід від свого дому до дому польової миші і дозволив дюймовочці гуляти там, коли їй захочеться. І ось одного разу, коли дюймовочка гуляла цим підземним ходом, вона побачила щось жахливе. На холодній землі лежала мертва ластівка. Її красиві крила були міцно притиснуті до тіла, а ніжки й голівку вона сховала під пір'ячко. Бідна пташка вмерла від холоду. Дюймовочці стало дуже шкода її. Вона ж так любила всіх маленьких пташок. Вночі дюймовочка зовсім не могла заснути. Вона встала з свого ліжка і сплела з сухої травички велику гарну ковдру, пішла і закутала нею мертву пташку.
2: «Прощай, гарна маленька пташка», – мовила дюймовочка. «Прощавай, спасибі тобі за твої чудові пісні влітку, коли всі дерева були зеленими і сонце так ласкаво нам світило».
0: Вона поклала свою голівку на груди пташки і раптом злякалась. Всередині наче щось стукотіло. То було серце пташки. Пташка не вмерла, вона тільки задубіла від холоду, а тепер відігрілась і знову ожила. Дюймовочка тремтіла зі страху. Так вона злякалась, адже птиця була велика, дуже велика, порівнюючи з нею, такою крихіткою. Але дівчинка набралась сміливості, міцніше закутала ластівку, принесла листочок м'яти, яким сама вкривалась, і вкрила ним голівку пташки. Другої ночі дюймовочка знову тихенько пробралась до ластівки. Тепер бідолашна пташка зовсім ожила, але була така слабка, що могла тільки ледь-ледь відкрити очі. Вона поглянула на дюймовочку.
2: «Дякую тобі, маленька чарівна дитинко», – сказала їй хвора ластівка. «Я так добре зігрілась, я швидко зовсім зміцнію і зможу полетіти до теплого сонечка.
3: О,
2: заперечила дюймовочка,
3: на дворі так холодно, мороз іде сніг. Лишайся у своєму теплому ліжку, а я ходитиму за тобою.
0: Цілу зиму пташка лишалась під землею, і дюймовочка піклувалась про неї і дуже її полюбила. Як тільки настала весна і сонце зігріло землю, ластівка сказала дюймовочці «Прощавай!». Дюймовочка відрила дірку в стелі, сонечко ласкаво заглянуло до них, і ластівка спитала, чи не хоче дівчинка сісти їй на спину і летіти з нею в зелені ліси. Але дюймовочка знала, що стара миша буде дуже сумувати, коли вона її покине.
3: «Ні, я не можу»,
2: – сказала дюймовочка. «Прощавай, прощавай, добра, чудова дівчинко», – мовила ластівка і полетіла на волю до сонечка. Дюймовочка поглянула їй вслід, і сльози навернулись на її очі. Вона дуже полюбила бідну ластівку. Їй було дуже сумно. Її ніколи не випускали погуляти на сонечку. А щовечора з візитом приходив кріт і все говорив про те, що швидко кінець літу. А коли мине літо, вони справлять з дюймовочкою весілля. Та дюймовочка зовсім цьому не раділа, тому що не любила нудного крота. Щоранку, коли сходило сонце, і щовечора, коли воно заходило, вона прокрадалась до дверей мишачої хатки. Вітерець розсував колоски, і вона могла бачити блакитне небо. Вона думала тоді, як ясно, як добре на привіллі, і всім серцем хотіла побачити милу ластівку. Але та ні разу не прилітала. Певно, літала геть далеко, в зелених лісах.

0: Коли знову надійшла осінь, все придане дюймовочки було готове. І польова миша повідомила їй, що за 4 тижні буде її весілля. Та дюймовочка заплакала і сказала, що не хоче йти за нудного крота.
1: «Дурничі», – сказала польова миша, – «не пручайся, не то вкушу тебе своїм білим зубом. У тебе буде прекрасний чоловік. Усі комори та льохи у нього повнісінькі добра. Ти повинна дякувати долю за такого чоловіка».
0: І от надійшов день весілля. Кріт прийшов за дюймовочкою, щоб відвести її глибоко під землю, куди не просякало світло ясного сонця. Бідна дитина була така засмучена. Їй треба було назавжди сказати «прощавай, сонечку», на яке вона у польової миші могла милуватися хоч з дверей. «Прощавай, ясне сонечко!» мовила вона і простягла руки вгору, трошки відійшовши від мішачої хатки.
2: «Прощавайте, прощавайте!»
0: казала дівчинка і обняла ніжними ручками маленьку червону квітку.
2: «Вітай від мене милу ластівку, якщо побачиш її!»
0: «Цвірінь, цвірінь!» раптом пролунала над її головою. Вона глянула вгору. Це пролітала ластівка. Ластівка так зраділа, побачивши дівчинку. А дюймовочка розповіла їй, як не хоче вона виходити за бридкого крота і жити під землею, куди ніколи-ніколи не просякає сонячне проміння. Вона не могла стриматися і гірко плакала при цьому. «Наступає холодна зима», – мовила ластівка. «Я відлітаю далеко-далеко у вирій. Хочеш летіти зі мною? Сідай на мою спину, прив'яжи себе поясом, і ми полетимо від гидкого крота та його темного підземелля. Полетимо над горами і теплими країнами, де сонце ще прекрасніше, де завжди літо і весь рік цвітуть квіти. Летімо зі мною, дорога мила дюймовочка, ти врятувала мені життя, коли я зовсім замерзала у темній холодній землі».
2: «Так, я полечу з тобою»,
0: мовила дюймовочка, сіла пташці на спину, прив'язала себе поясом до найбільшого пера, а ластівка знялась високо в небо і полетіла над лісами, над морем, над високими горами, де вічно лежить сніг. Та ось і теплі краї. Сонце сяяло там ясніше, ніж у нас. Небо було вдвічі вище, пахло міртом і тим'ятою. Але ластівка летіла далі, ставало все краще і краще. Під розкішними зеленими деревами на березі блакитного моря виблискував білим мармуром старовинний замок, а навколо нього виросли прекрасні великі білі квіти. «Вибери собі внизу найкращу квітку», – сказала ластівка. «Я віднесу тебе туди, і ти оселишся в ній. Там тобі буде так добре, як ти захочеш».
2: «Ой, як чудово!»
0: скрикнула дюймовочка і заплескала маленькими ручками. Ластівка опустилася з дюймовочкою і посадила її на одну з широких пелюсток. Але що за диво? Посередині квітки сидів крихітний чоловічок, такий на зріст, як дюймовочка, і зовсім прозорий. Здавалось, він був кришталевий. На голові у нього була красива золота корона, а за плечима сяяли блискучі крила. В кожній квітці жив такий юнак або дівчина, але цей був королем над усіма.
2: «Ой, який красивий!» – прошепотіла дюймовочка ластівці.
0: А маленький принц, коли глянув на дюймовочку,
1: був просто захоплений. Такої чудової дівчинки йому ще не доводилось бачити. Тому він зняв з себе корону і одяг на дюймовочку. Потім принц спитав, як її звуть, і чи не хоче вона вийти за нього заміж і бути королевою над усіма квітами. І дюймовочка дала свою згоду чудовому принцу. Ластівка дуже зраділа щастю дюймовочки. Прощавай, прощавай.
3: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Сила та енергія нехай буде з тобою.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
8: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
7: 066-206-1602.
8: Шукай нас у Facebook.
9: Az erő és az energia legyen veled.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
11: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
12: Двічі на тиждень
11: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
13: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest.
14: Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára.
13: Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok.
14: 099-97-18-188.
13: Az Alex Trans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás.
14: 099-97-18-188.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
2: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
1: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису.
0: Фельгівашт холодок.
3: Ви почули оголошення?

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Привіт радіослухачам, в ефірі передача «Музичні новинки» і сьогодні від мене для вас чергова підбірка нових музичних треків. Розпочинаємо ми із спільної роботи Влада Дарвіна та Сергія Лазановського, які об'єдналися у дуеті, щоб представити атмосферу Карпат у пісні «Трембіта знає». Композиція поєднує сучасне звучання з народними мотивами та розкриває символіку трембіти як голосу гір. Ідея треку виникла після подорожі до Верховини, а завершального вигляду він набув через кілька років творчих пошуків. Давайте слухати.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

Після успішного релізу «Where is my home» на початку року українська співачка Гіз Вірдо продовжує свій новий творчий вектор та презентує сингл і одноіменне відео «City Lights». Це мрійлива і символічна історія про внутрішню трансформацію, свободу, довіру та глибокий емоційний зв'язок. Про новий орієнтир у житті, про новий етап у житті від минулого до теперішнього. Про нове місце, що надихає бачити життя гарнішим, глибшим, де пишеться щось свіже.

Пісня «Езо Вігор» у виконанні Гудіч Матей. Це емоційна рок-композиція про боротьбу з труднощами та внутрішню силу людини. У композиції йдеться про те, що навіть найсильніша буря рано чи пізно минає, а людина після випробувань стає сильнішою.

Дружба співачки Моно Кейт та гурту «Молоді» на нацвідборі на Євробачення 2026 переросла у спільну музичну роботу. Музиканти випустили спільну пісню «Танцювати, поки живі». Як зазначають самі музиканти, вона розповідає про втечу від тривожної реальності, щоб зберегти легкість у світі, що тисне з усіх боків. В основу треку лягла українська народна пісня «А в кривого танця». Допоки ми живі, ми маємо цінувати кожну хвилину та проживати її на максимум. Це основна ідея пісні. Пісні.

«Chasing the Horizon» від Phil Sweet – це сучасна українська рок-композиція. Пісня вирізняється атмосферним звучанням, а сам виконавець є частиною сучасної вітчизняної сцени, яку активно популяризують. Якщо шукаєте нове звучання, ця пісня точно для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Шановні радіослухачі, для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс ФМ лунає пісня «Езо Вігор» від Гудіч Матей.

Іван Наві презентує трек «Бензин». Це історія про почуття на високих обертах, де пристрасть стає паливом, а кохання – некерованою стихією. Сингл «Бензин» поєднує в собі фірму.

Наступний трек у передачі також з-за кордону. Пісня «Елгі Сем» від виконавиці Бека. Це ніжно-романтична композиція про віру в кохання та новий життєвий етап. Трек народився під впливом особистих переживань співачки і передає атмосферу щирих почуттів, надії та довіри.

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: A legjobb zenék a te ritmusod hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Вітаю! На Радіо Пульс Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія»,

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Танинец István. Танинец István a könnyű atlétika 10-szeres Ukrajna bajnoka, vegyészmérnök. Taninec István 1927-ben vendéglő tulajdonos családban Szolyván született. Sportolni a 40-es évek elején a Munkácsi Állami Gimnáziumban kezdett. Síelt és korcsolyázott. Elsősorban a súlylökést és a magasugrást kedvelte, de a kosárlabdát sem hanyagolta. 1947-ben sikeres felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Taninec István az atlétika mellett döntött, amikor 1947-ben az Ukrajna köztársasági ifjúsági bajnokságon súlylökésben aranyérmet nyert. Egy év múlva Kijevben a Spartak Sportegyesület tagjaként már a felnőttek között bizonyított. Taninec István még az évben 200 méteres gátfutásban elsőként szakította át a célszalagot, majd másnap a 400 méteres gátfutásban ismételt. 1950. októberében újra versenyzett Kijevben az atlétikai köztársasági bajnokságon, és megjavította előző eredményeit gátfutásban, első helyen végzett. 4 év alatt 10-szer lett köztársasági bajnok. Taninec István 1951-ben az ukrán válogatott tagjaként 4-szer 100 méteres váltóban bronzérmet szerzett. Az országos ranglistán az év legjobb 10 atlétája között szerepelt. 23 évesen hagyta abba a versenyszerű sportolást sérülés miatt. Labdajátékokban azonban még sokáig aktív maradt. Taninec István 1952-ben diplomázott az Ungvári Egyetemen. Vegyészmérnökként, majd később energetikusként dolgozott az ungvári villanytelepen. Taninec István Kárpátalja egyik legjobb atlétája 2001-ben 73 éves korában hunyt el.
3: Танінець Степан – 10-разовий чемпіон України з легкої атлетики, інженер-хімік. Танінець Степан народився у 1927 році в місті Свалява в сім'ї власника ресторану. Займатися спортом почав на початку 1940-х років у Мукачівській державній гімназії. Катався на лижах і ковзанах. Особливо полюбляв штовхання ядра та стрибки у висоту. А також любив грати у баскетбол. У 1947 році успішно вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Танінець Степан остаточно обрав легкий атлетику після того, як у 1947 році на юнацькій першості України йому вдалося здобути золоту медаль у штовханні ядра. Через рік у Києві, будучи членом спортивного товариства «Спартак», він уже змагався серед дорослих спортсменів. Того ж року він здобув перемогу у бігу на 200 метрів з бар'єрами і наступного дня повторив свій успіх у забігу на 400 метрів. У жовтні 1950 року він знову виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики в Києві та покращив свої попередні результати, здобувши перше місце у бігу з бар'єрами. За 4 роки він став чемпіоном України 10 разів. У 1951 році, будучи членом збірної України, здобув бронзову медаль в естафеті 4 на 100 метрів. У загальнонаціональному рейтингу увійшов до десятки найкращих легкоатлетів року. У 23-річному віці був змушений завершити спортивну кар'єру через травму. Проте ще довгий час залишався активним у командних видах спорту з м'ячем. У 1952 році закінчив Ужгородський університет. Працював інженером-хіміком, а пізніше енергетиком на Ужгородській електростанції. Танінець Степан – один із найкращих легкоатлетів Закарпаття. Помер у 2001 році у віці 73 років.
0: Культурчеппек című рубрикою рватунка тхаллоттек.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

ефективність молитви. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Послання Якова, 5 глава, 16 вірш. Щоб зрозуміти, наскільки молитва є потужним та ефективним інструментом, погляньте на неї з неврологічної точки зору. В основі нашого мозку лежить скупчення нервів, яке називається ретикулярною активуючою системою. Раз. І вона контролює наше оточення. Ми постійно піддаємося безлічі подразників, які змагаються за нашу увагу. І завдання раз полягає в тому, щоб визначити, що ми помічаємо, а що залишається непоміченим. Наприклад, ви завантажуєте новий рингтон для свого мобільного телефону. Ви впевнені, що ніколи раніше його не чули. Але після завантаження здається, що всі інші мають такий самий рингтон. Це не тому, що багато людей завантажили його одночасно з вами. Просто коли ви завантажили цей рингтон, він створив свою категорію у вашій раз. До завантаження ви не помічали цей рингтон, бо він не був для вас важливим. Після того, як ви завантажили мелодію, раз визнала її релевантною. Молитва працює таким самим чином. Коли ви молитеся за когось або щось, у вашій ретикулярній активуючій системі створюється категорія. І тепер ви помічаєте все, що пов'язано з цією молитвою. Один пастор пише: «Чи помічали ви коли-небудь, що коли ви молитеся, то трапляються певні збіги? А коли ви цього не робите, вони не з'являються. Це більше, ніж збіг. Це Божа дія. Молитва створює божественні можливості, але молитва також освячує ретикулярну активуючу систему і дозволяє нам бачити призначені Богом можливості, які постійно оточують нас. Коли ми їх бачимо, то повинні активувати свою віру і скористатися ними. Молитва є воротами до Божого царства, через які його благословення течуть до нас. Тому моліться щодня».

Перемога, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Не дозволяйте стінам рости між вами. Любов усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Перше послання до Коринтян, 13 глава, 4-7 вірші. Невідомий автор написав ці проникливі слова. Їхнє весільне фото глузливо дивилося на них зі столу. На цих двох, чиї душі більше не торкалися одна одної. Вони жили з такою великою перепоною між собою, що ні таран слів, ні артилерія дотиків не могли її зруйнувати. Десь між першим зубом найстаршої дитини і випуском наймолодшої дочки вони втратили одне одного. Протягом років кожен з них повільно розплутував той заплутаний клубок ниток, який називався «Я». І розплутуючи вперті вузли, кожен приховував свої мрії та бажання від іншого. Іноді вона плакала вночі і благала темряву сказати їй, хто вона така. Він лежав поруч із нею, хроплячи, як ведмідь у зимовій сплячці, не усвідомлюючи її зими. Вона придбала курс сучасного мистецтва, намагаючись знайти себе в кольорах, розбризканих на полотні, та скаржилася іншим жінкам на нечутливих чоловіків. Він заліз у гробницю під назвою «Офіс», огорнув свій розум саваном паперових цифр і поховав себе в клієнтах. Повільно між ними виросла стіна, зацементована розчином байдужості. Одного дня, простягнувши руки один до одного, вони натрапили на бар'єр, який не змогли подолати, і, відсахнувшись від холоду каменю, кожен відступив від незнайомця по той бік. Коли любов вмирає, це відбувається не в момент гнівної битви і не тоді, коли розпалені тіла втрачають своє тепло. Вона лежить задихаючись, виснажена, вмираючи біля підніжжя стіни, яку не змогла подолати. Отже, слово на сьогодні – не дозволяйте, щоб між вами виросла стіна.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Відчуття, наче сьогодні тримаю світ в руці.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Поради для лідера. Випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся. Послання до Римлян, 12 глава, 10-11 вірші. Експерт з лідерства каже, більшість лідерів зосереджуються на двох речах – баченні та кінцевому результаті. Бачення зазвичай захоплює нас найбільше, а турбота про кінцевий результат дозволяє нам залишатися в постійній зайнятості. Але між баченням і кінцевим результатом знаходяться люди, які працюють у вашій організації. Якщо ви ігноруєте людей і приділяєте увагу лише цим двом речам, ви втратите і людей, і бачення, а з часом, ймовірно, і кінцевий результат. Але якщо ви зосередитеся на людях, у вас буде потенціал, щоб завоювати людей, втілювати свої бачення і досягти кінцевого результату. Цікаво, що Біблія поєднує ці дві речі. Випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся. Коли бізнес-консультант Джим Колінз вивчав досвід великих компаній, він виявив лідерів п'ятого рівня. Він каже, що ці лідери відмовлялися брати на себе заслуги за досягнення своєї організації. Натомість вони скромно віддавали заслуги своїм співробітникам. Багато лідерів кажуть, що цінують своїх людей і клієнтів. Це популярна фраза, і її може сказати будь-хто. Але якщо ви хочете дізнатися, чи дійсно ваша організація дотримується цих цінностей, поговоріть з людьми, які добре знають вашу організацію, але не працюють у вас. Що вони скажуть? Їхні відповіді дадуть вам найточніше уявлення. Оскільки ви знаєте своє серце краще за будь-кого іншого, все починається з вас. Запитайте себе, чи ціную я людей? Якщо так, це буде проявлятися у вашому ставленні до них. Якщо ви ставитиметеся до них правильно, Бог благословить ваші зусилля. А Біблія каже, благословення Господнє, воно збагачає. Книга Приповісті, 10 глава, 22 вірш.